whaka hihi tērā nā Troy Kingi. Hea mea tiki tērā waiata I tāna kōpai waiata tūono ara ko pūwhenua hautapu eka mūmura. E whai ake nei, ko All We Be, tētahi waiata nā Trinity Roots. I tuku ki te ao

Reka e rā o Seth Hapu Rauwa Komarei me tā Rauwa Waiata ko Hene ki te ao marama, no te kōpae whaiora. Ko te kaupapa matua o te kōpae rā ko ngā honohono... Ko te kaupapa matua o te kōpae rā ko ngā honohononga hei rongoa hei oranga. Nā ia Rauwa Korei te Waiata e whaiake nei, whakarongo mai ki he piko he tūnā.

Ko Major Māori Mixtape tēnei, e pāpaho atu nei. Ko tērā waiata, ko Karikari K Road nā huia. I ia rua marama, ka puta mai tētahi waiata anō no tāna kōpai. Hei a te matariki nei, ka rangona te katoa.

me hiki a koutou katoa e whakarongo mai nā. Hei whakakapi I tā tātou hōtaki I tēnei wiki nei, ko tētahi waiata nā Itsy Brothers. Kei te whanganui ātara te tokorua nei e mahitahi ana, ko tō tātou kaituku waiata ko Winona, Raua ko Mā. Anei tā Raua waiata ko So Fine.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nei, tu dawa o tina koutou katoa ki ngā karere o te wā, he hō taka kaupapa Māori ko whakarewahia hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga. Ki te tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tūpuna. Ko te ingoa o te kaupapa nei, ko nākau aroha mō ngā kaimahi. Nā tūpuna parenting tēnei hō taka i whakatū, ko Liz Hart, rāua ko tōna whai a Helen, a ngā kai kōkiri, anei ngā whakamārama a tētahi o ngā pauwhakahaere o te kaupapa nei a Ngaro Mawiti.
2: He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Ka ako rātou me pēhia te raranga i nei mātauranga ki roto i o rātou mahi kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hea ana e rātou.
3: Tuhia te hā o te reo ki te rangi. Mai puke atua ki whitiraia. Te reo i rirangi o te ātiawa toa.

0: Ki tā te Māori ki tiro, he tau utu ki te āhua o tēnei mea te ako. E kore hoki e pārī rā tēnei mea te ako. Nā whai anō i whiriwhiri hi ai, koia hei ingoa mo tō tātou hōtaka, e whakatairanga nei i te reo Māori. E tuku nei i tōna kakara, kia huri ā whiowhio i runga i ngā aratuku o te pauaka whakaata. Nau mai, whakapiri mai, whakatata mai, ki ako tahi ai tātou. No tātou te whiwhi, kua tau mai e tehi tauira, hei hoa mō koutou i te kāinga, hei kai hoi anō hoki mō tō tātou waka. Kia tūtaki atu tātou, kia tātou. E hoa mā, nau mai rā anō, hei kai hoi mō tēnei waka o tātou. Kia ora.
1: Kia ora.
0: E toru ngā wāhanga o tēnei hōtaka. Tuatahi, ka whakatakotohia te horopaki, maroto mai i tētehi mahi whakarongo, hei whakarewa i te waka. Tuarua, ka tukuna he whakamārama e pāna ki etehi āhuatanga o te whakatakoto i te kupu, kua tere te waka ki tai i taua wāhanga. Tuatoru, ka whakahaerehia he mahi kōrero, hei whakaū i ngā akoranga o te rā. Kāti, koi nā te ia o ā tātou mahi, pai tū, pai hinga, nā wai ka tutuki. E whakapono ana koutou ki tērā whakatauki. Pai tū, pai hinga, ahakoa, pēhea, me ngana. Tēnā koutou. Kaua rawa e hinga. Nā ko te horopaki, hei āwhini a tātou i roto i tēnei mahi whakarongo i haere ake nei. Ko te ao pāpāho, koi nā hei horopaki. Shai, ka whiua tēnei pātai ki a koe i te mea he kaimahi koe i roto i te ao pāpāho. Tēnā kōrero hia mai e te hiunga āhuatanga o tō mahi.
2: Kua kumahi i roto i tēnei ao pāpāho, kamatu i tēnei ao pāpāho Māori ni. He mahanga pāinga kei roto. Te whakawhanaungatanga me ngā iwi, kei wiwi, kei wawā. Tērā atu wiki i haere mātaua pūkana ki roto tōrere ki runga ki roto opōtiki aua momo wāhi itira. Tā e mātou te haere me te whātora atu ki aua wāhi, me te whakamōhio atu, ko mai mātou ka mutu te ako i ngā huranga e hāngai ana ki taua wāhi. Koe rāwe tahi mea pai ki au, ka mutu, he maha ngā hua kaputa mo te reo te take anō hoki.
0: Whai, ko koe anō te tehi kaimahi. Kua mahi koe i roto i te ao pāpāho. He hanga hōtaka, kua mahi koe i te taho au o hōtaka.
3: Tēnei wā, he kai mahi au mō te whakaturanga o pūkana. Kai mahi tawhito au o roto i te whakata Māori.
0: Kai mahi o mua.
3: O mua, ai, aroha mai.
0: Kai te pāi.
3: Mga whakaturanga pērā ki a Wharetapere, Kotawa, Mane Kōrero.
0: Ngā hōtaka a whakata Māori ake, ne? Anā, kai te kite koe i roto i enei rimatau, tetehi āhuatanga rereke kua puta mō te ao Māori i te whakarewanga o whakata Māori?
3: Ai, wea te whakamārama te rehatu kumārama te please.
0: Te aha? Kōrero mai?
3: E pai ake te hanga o ngā whakātūranga i enei rā. I te mea, ka reau i te mōhio, i te tēne mōhio, i te mea kua whāngaihia ngā pūtea. Ko tukuna ke maha ngā pūtea ki ngā whakāta nei. Engani, koera tētahi o ngā tino pāinga. He a tāhua ake ngā whakātūranga i aia nei. Pēra ki tēnei o ngā whakātūranga. He a tāhua rawa tu wahi nei.
0: Tēnā koe. Anei ngā pātai hei āwhina i a koutou whakarongo ana ki te kaikōrero nei, ki ngā kaikōrero. Tuhia ngā kupu hāpai e hāngai ana ki ngā rirohanga, ā me te ō. Kei te ā me te ō tonu tātou e rere ana. He aha te tikanga o tā Carr Williams kōrero mō ngā momo manu o te wāo. Nō reira, kia tahuri rā tātou ki te whakarongo.
4: Ki hei Māori ora. Uira te rā, weuero te rā. Ngā tāngata whakariri ke mamau ki te tauro o te reo. Ha mō te wehi.
5: E kua roa ki e ta tari ana. Kia uru mai tērā āhua o te reo noa iho.
6: He taonga ū ki te reo Māori.
7: Tahi e arona i ārau o tērā i homai nei e taku. Matua a pāhenare tei. Ko te reo te kaihiki i te manawa tapu o te tangata, i roto i te wā o te mate, i roto i te wā o te ora. mō kunei horekau ke he whakamārama i tuāki tērā.
1: He tino tapu te reo, nā te reo, ka tokotunga tikaua. Ka whakaere a rātou karakia, nā te reo. Haere ki ngā mahi kumara ka karakia, haere ki te hiku karakia.
4: Ko te reo Māori, te waka wairua o tātou mātua tūpuna. E rere nei i te wātunu nei.
5: Koe nei te wairua, koe nei te pūmanawa, koe nei te tino pautoko manawa o tātou o te iwi Māori.
6: He huarahi, e tipu ai te reo.
8: Hoki mai anō koutou, e ngā kaunui ana ki tēnei āhuatanga, ko tō tātou o Māori.
9: Mā te areare o ngā taringa kā rongo.
4: Mā te pipi pau pau, ka puta ake ko tērā te manu ka rere. Engari kia whakapakari tia tōna reo, mā te whakarongo, mā te kōruru te reo i ngā wā katoa.
6: Kia rongohia ai ngā reo o tēnā iwi, o tēnā iwi.
9: Mā te rongo, ka mōhio.
1: He ara, hei whakaora mai i ngā reo kē e noho ni roti a tātou. Te reo ngā tūhoe. Mā rātou no tēnei tō rātou reo karawhi mai. Mā ngā puhia no tōna reo e kōreo. Mā ngaitahu no tōna reo e kōrero, mā rātou no tō rātou reo e tiaki.
5: He rite ki te kōrero, ka koe koe te kōko, ka kete kete te kāka, ka kūkū te kereru. Nā koinei ngā manu e wai atāna i roto i te ngahere. He rere ki e katoa o rātou reo, engari he ātāhua katoa.
0: Nā te ātāhua nera o e rā kōrero, nā te hunga kaumātua tonu e whakapuaki ana i o rātou whakaaro ki te reo. Ana, koi nā tā tātou horopaki o tēnei wā? Tuatahi, ko ngā kupu hāpai, ngā aku, āku, ōku, e rā momo kupu, he aha ngā mea pērā i rangona e koutou. Timata ki a koe, Louisa, ana ka whai haere tainua ki te mutunga.
10: Ko te mā. Mā tātou, mā te mā.
0: Ko te mā tātou rā, he mā. E i muri? I whai mai ko te e? Mā tātou e, tataratara? Mena i pērā, he rere kē te rā mā.
10: Ah.
0: He kupu hāpai rangona e koe, Francis? He aku, he ōku, he ō, he ā?
11: Kau.
0: Kau? Pehe koe te awarahi?
11: Kari tino rongo engari te ōku i rangona atu au.
0: I rangona atu e koe te ōku. Ana, ka pai? Pehe koe shai?
2: I te wā e kōrero ana tau a kui arā mō te mita ma te tangi a te reo ia ake iwi. Te kōrero ia mō tōna ake reo, te reo ngā pui.
0: Te reo
2: mā
0: o, e, te mita o.
2: O a au a kōrero.
0: Ai, ka pai?
3: Ia pui rau ki a ki ai.
0: He rā koe i āia,
3: ai.
0: Ka pai, he ō. So, i rongo atu koe e tehi anō?
10: Ai, hau awariti ana, engari rongo au te mā te reo.
0: Mā te reo.
10: E whakaako, e kōrero, e waiata.
0: Ko taua mā e tērā, ne? He rere kē te aronga o tērā, e rā rerenga. Hoi anō, taihoa ki nei tātou kā ruku ki te mā me te mō, o te taha ki te ā me te ō. Tuarua, he aha te tikanga o tā Carl Williams kōrero. Francis, kia koe tēnei pātai. Mō ngā momo manu o te wāo.
12: Ki tōkenei whakaaro, e pāna ki aua kōrero, e pāna ki ngā manu. I kōrero hea nei e ia e pāna ki te ātāhuatanga, te reka hoki.
0: O te aha?
12: O te reo o ngā manu, pērā ki te reo o te Māori.
0: Pērā i te reo
12: o te Māori. O pērā i te reo o te Māori.
0: Ai. Ngā rerekētanga o ngā reo, ngā mita rereke, ngā manu rereke. Ka koe koe te aha. Ka koe koe te kōkō.
2: Ka koe koe te kōkō.
3: Ka kete kete te kāka. Ka kūkū
0: te kereru. Ā tāhua katoa e rā whakamārama. I te whenua o kānata, e rua ngā reo ka kitea i runga i ngā pānui katoa huri i te motu. Ko te reo wīwī me te reo ingarihi. He tohu tērā ka tāia tērā āhuatanga e ngā kāwanatanga te ātawhakarite āture nei. Wai kā hua, wai kā tohu, mena ka tāia hoki tērā āhua i tēnei whenua. Kāti, kia paku whakatā tātou i konei, ā muri i te tānga manawa, whakaruku tātou ki roto i ngā whakamārama mo te ā me te o.

0: ko Beyonce. Ko Beyonce, ko taku ingoa kai whakari e ki ana i ko Fiance. So.
1: Me!
0: Tino kai waiatai tēnei au, puta no i te ao katoa.
1: He hako i pai ai ki aia?
0: Tuatahi, mangumangu tana kiri.
2: No.
0: Koera, tume tino pai ki au.
1: Mangumangu te kiri o Whoopi Goldberg.
0: Me au hoki.
1: Ai, korera tani.
0: Tōna reo waiata.
1: Ka pai te o, i reira, ka pai.
0: No, iha.
1: Tēnā koe. Francis, he hanga mea e kai ngākau nui ti āna e koe?
3: Ko tētahi o ngā mea ngākau nui āna ki au, ahakoa momona hale taku tinana i taua wā, ko te mai hākinakina.
1: Ka pai.
3: Tākoro Riki, tākoro Whutupaoro, mea ua tūmumu mea katoa.
1: Ai.
3: Ai. I taua wā, e hara i nāinei. I nāinei, noi hou ko te mai mātakitaki.
1: Ā, nē.
3: Ai.
1: Whakapakari i ngā ua ua i muri ai, i o karu,
3: ai,
1: nē.
3: Ai. Ai.
1: Ka pai. Me tō kōnui.
3: Ai.
1: Ai. E panoni ai mai tētai hōngere ki tētai hōngere.
3: Ngā rina katoa.
1: Ā, tai hoa e kōrero e tērā tāo o ua ua. Me whakawhiti ki a koe, Sophie, tēnei pito.
4: Nā te mea e kahana kutamare ki te tākoro ngā momo tākoro katoa, ko te mea pai ki a hau, ko te whaiwhai haere a kutamariki.
1: Ai. Me te tiaki. He māma tino pai koe. Kaha tō tautoko i o tamariki. Kei te pai tērā o tamariki? I o tamariki.
2: Au.
1: I au tamariki. Kei te pai te o tamariki?
2: He pasa.
1: Hoki ngā mahara ki tērā ērā kupu i Wainganui. A, o, o. Te neutral ki Wainganui, nē. Ka pai. Shai.
5: Ko te whakangahau pia. Nā whae no iuru mai ki roto i ene tuahuranga, te ao pāpāho. Atu i tērā, ko te kapahaka, te tahi mea tino pārekareke ki au. Me te pānui mō te atea, me aua mea katoa. I te mea kei reira, te tino honuhonutanga o te reo, kei roto e ngā mō te atea me aua mea katoa. No reira, koeira te take tino kai ngākau nui tiana e au ki ngā aua mahira.
1: E kai ngākau nui tiana e au?
5: E au. Mō?
1: Aua mahi. Kare he kupu tūhono e Wanganui e rā.
5: Kio.
1: Ko te kai ngākau me te ngākau nui he kupu kai te ahuanei kai te whakarariraru i etehi o tātou.
5: Ai.
1: No reira, ko te kai ngākau me te ngākau nui herereke e rā kupu, herereke ngā ture mō aua mea. Whakarongo ki te whakamahinga, e kai ngākau anāu ki te mahi hākinakina. E ngākau nui anāu ki te mahi hākinakina. Rānei.
0: Katara te ngākau tia?
1: Ngākau nui tia.
0: Ngākau nui tia.
1: Kare pai te ngākau tia. Louisa, i whakarongo mātau ki o kōrero?
2: Kaopea.
1: Tēnā, kōrero mai.
6: Ko tētehi, te mahi i runga i te epirangi.
1: Ai.
6: I runga i te pukapuka kanohi ki te tirohia.
1: Ko o hoa,
6: yeah.
1: Te take,
6: ai.
1: O tērā. Tāku koe āwhina, ei te pai, ei te pai. No reira, ko te mahi whakahoahoa, tētehi mahi pārekareka ki a koe. Tā pai, kua rongo katoa tātou i ngā whakaaro, i ngā karearoto, i ngā āhuatanga ngākau nui. No reira, me pēnei te pātai. He aha te pātai. Mena ka tuku tātou i tēnei koha ki tētehi o koutou. Me pēhea taku pātai. Who is this going to be for? Me pēhea te kōrero i tērā, ki te reo Māori. Who's this going to be for?
2: Māwaitēnei.
1: Māwaitēnei, he mā nā te mea? He taputapu, ka tāia te hari. Taputapu iti. Ko koe, ko tō mana ka iru ngāke i te mana o tēnei pōro. No reira, māwaitēnei.
2: Mā Francis.
1: Mā Francis, tēnā koe Francis. Meri kirihi me ki a koe. Mā wai, tēnei. Mā Shai. Mā wai, tēnei.
2: Mā Fiance.
1: Mā Kumau. Mā wai, tēnei.
5: Te koroko nei.
1: Ai. Mā wai, tēnei. I ngā rā wera. Ai. This is Aotearoa. Number one for all the best throwbacks, 90s and more.

0: He ko anga reo o ukutu wera ia, hei wāngai i te reo Māori me ona tikanga.
1: Ko te oro koanga o tēnei o ngā koanga me oki atu ki te tau 2010 i te wai uri te kura o ngā rua i nei rangi Aikura a o Matua. I ui te wānau o tērā wā ki Kāne i Marae. Ki roto i tō rātou māere rautaki i taua wā kia wakatū e koanga reo mo te kura.
0: Kūroa nei te apori o te kura o ngā rua ine e waka rite rite ana kia tū tō rātou koanga reo tuatai.
2: He whāinga roa tēnei mo tō tātou kura, no reira e hīkaka rawa ana mātou kua tūwhera, kua tutuki pai i ngā mahi.
1: I taua wā, i noho tēnei te kōpū o tōna wāene, ana kua waru tau ia i te mutunga o tēnei o ngā tau. Koina te roa tēnei uarai, tēnei ara waka tū koanga reo.
0: Ko te painga ake, ku uru e i raukura o te kura, hei kaiako mo te koanga.
3: Ai puta mai te tono ki atu he wāhi kaiako koanga reo. Reira, he karanga tērā kia hoki mai au ki taku kura, kia whakatipu i ngā tamariki, kia whai rātou te ara i whai ai e au.
0: He koanga reo tēnei e u ana ki tō rātou ngā rua inetanga me o rātou uara.
2: Kia tipu Māori mai o tātou nei tamariki, kia tipu i raro i tētihi āhuru mōwai, reo Māori, ao Māori, e whai tikanga nui ana tō rātou tuakiritanga, no reira kia mohi o rātou kōwai rātou, no hia rātou. Anō hoki raro i te āhuru o te aroha.
0: Ko te take kuru pounamu, kia poepoe, kia pua wai mai te reo Māori i ēnei mokopuna o te iwi. Te raunatanga Wakaara, Tai Uru News.
4: Porirua. Whakaroa i te iarere iwa te kauma whā irakati iwa.
5: Aotearoa toa.
6: Ki mai rā, ki mai te hōtaka e mōhio tia whānui tēnei ko ngā take o te wā e titiro hakamuri ana ke taho ngā kaupapai kōero rero hia koutou i ngai tā tātou reo i rangi Māori a wātai whakaohoa ki o koutou wairua ko hau tēnei ko kingi taura ta koutou kai hakapoho i te mate ngā tō Tāho Reeves i te taho ngā take e Davey kōero rero hia. Nāi rā, ki mata tiake e Pepi Kupengo ngā tiparau Dover Samuels me huirangi wai Kerepuru e kapiake e Davey o Herewini Murupāenga. Tuatahi whakarongo mai a Davey ki a Pepi Kupengo.
7: Oh, i tēnei wā, ko eke mai a Waikato i te taha o ngā kāwana tianara. E toru rātau ke o nei, ko tahi hoki kua mateke, tā Paura Reeves. Kai te noho i te taha o te kāpena, ko kāwana tianara Anan Setianan. Kai raro nei, ko mate pārai. Kai te noho i te taha o te iwi. Kei te haere tonu ngā poroporo aki, ngā kōrero Waikato. O Waikato i hara mai hei afi i ngā kāwana tiana. Koeira i tēnei wā. Ko te kōrero kei te eke ngā iwi i te ahiahi nei. Nō reira, koeira noi o i tēnei wā i tērā pōhoki i kite tātou katoa au tēnei. What's going on? Oh, ai. Tika mai, thanks. Yeah. Koeira i tēnei wā, Kingi, kōrero wāia māua ko te pāpā apirana mahuika. O tō rātou mate i tēnei wā ko ngā wakarererangi, ne?
8: Ai.
7: O tira o te whenua katoa, e tahi wā kai te rere mai ngā wakarererangi, e tahi wā kai te kati ngā whare o ngā wakarererangi. Nō reira, ko tāna kōrero i tērā pō kairepea e taima.
8: Oh, ai.
7: Ki atu au, kei te pai kai konei māua ko hone kā.
8: Ka pēhe te kāwana tianara hou.
7: Ma te pārai. Kare anora ia, kare au rongo ia ia kōrero. Engari kai konei ngā tini tangata hei kōrero mōna. Kai te haere tonu ngā poroporaki i tēnei wā. Kai konei hoki te rōpū o tūmatawena. Nē, a rātau kai konei kai te takatū. I ngā mahi mo te marae. Arā te Āmi, te Navy, ngā Prihimana, ka mau te wehi.
8: Kōrero ana hea aia hurihi atoi ki te kōpua te whenua?
7: A te taete, ko te kōrero kei te cathedral I Parnell, te klakea mutunga mōna,
8: ai?
7: Te poroporo aki I aia. Ko te kōrero ka takotu ki konei ki Tāmaki Makaurau. A kōkai konei tana iwi I tono I te pōne, kia hoki ki tana ukai pō ki tarana. Engari, I runga tonu I te toro a ngā tangata, a tā paura he tangata no te ao, no tēnei tenu e hara no taranaki anake. I runga te rangi mārie ka tukuna mai e taranaki ai kia tautana sinana. Kai anō hoki e tahi kōrero mōku anu. I ngā tau o mua, e kōrero anu mō ngā tau pitutukau, waritukau. Ka mahi au tētahi mahi, the Neighbourhood Law Office. I ngā wā o mua, kai hoa, me ho ketua ngā kōrero I ngā wā o mua atu I tērā, ka tono mai a paura, tētahi kaupapa nāna I St. John's. A tono mai ia mātou, ia apite tana kaupapa, tana kaupapa pēne. Mai rā geno ngā wā o mua, ka hara mai ngā tauira ki St. John's, no ingarangi. Nē, engari, kareke e uru atu ngā Māori ki St. John's. Ko tana kaupapa e weroana aia ki te hāhi, ki ngā te mua ki te hāhi. Pēhea te huri mai, kia uru atu ngā Māori I St. John. Nāna ka pai wāhi ngā Māori. Whai mini te Māori nei tātou o te hāhi mihina. Nā, o mātou ngā kai āwhina I aia. Mkāra tanu o mōhio I ērā tū āhu I tērā wai ngā tau pitutikau. Engari haere atu ki te tautoko I tāna kaupa. Ai. Amutu, I muri mai I ao e mahi ana I te Neighbourhood Law Office. Nē, ka tūtuki mātou o te konga roia. A wau me ngā roia. Rerege a tātou kaupapa, rerege a rātou. Ka tuhia e ia tana reta e korua nei te pārekareka o aku mahi. Mo te iwi Māori, mo te katoa. Ko tu pukunga e ia ki ngā roia, ka hōtunga I tētahi kape ki te Minister of Justice, kia Jim McLean. Kamuika honga maitea e ia tētahi kape kia. Tino tangihanga au ki tēra. Ko ini te tuārua o tēnei tanga. He tangata mahi puku noiho. Engari tangata āta tuturonga mahi gai te mahia. Ko tana ngākau, ko tana manawa, mo tātau. Te hāpai a tātou te iwi māti. Tangata tēno āroha ki te tangata. Ai, I te runga koe, katahi anō ka runga koe nei, tēnei tūmomo poroporaki ki te tangata. Ngā te kīngi o ngā kīngi. Nē, I nanahi nei, pārekareka te whakarungo te taringi. Nē, tēnā tūmaiana, tēnā tūmaiana. Ngā taha eru. Ngā taha eru. Ngā taha anō ka ki tēnei tūāhu mo tētahi wā roa. Ka nui rā I tēnei wā koeni ngā maiga te mahia I tēnei wā. Ki poroporo aki ki a tā Paula Rees.
8: Pepi kupenga mo Sir Paul Rees.

0: ko te tahi e tino mātou ana ki a i wāi a i roto i whare mire te ibi o Dover Samuels.
1: Ai, me pēha hoki ngā kōrero ki tēnei a tātou Poupou Rangatira. Ko puta ngā kōrero tino ātahua mōna. Kei au nei te tino wairu o tēnei tangata e wairu a Hakaiti Rangi Māria. E rātu āhua tangakato. Harakau e i te wāi ai timata mai ara i roto, ngā, i roto te hāhi. Harakau tēnei tangata e tangata whakanui āia. I roto āna nei neke neke tanga. Mai rāno, mai rāno, mai rāno. Tana ngākau hako e ia tupu ake harakau tino whakapā mai ana ki tana iwi e nari i tana kaumātua tanga, i tana pakeke tanga ka kite e te rereke tanga o te wairua o Ngai Tāua o te Māori kei te nuinga o etahi atu ngā, ngā tawiwi etahi. Etahi ngā iwi katoa e noho tahana kia tātou. Nā, ke au nei, ko te mea whakamiharo timata mai e i roto i te hāhitana hāhi whakapono. Nā tainoa ki tēnei wehenga ona ki te wairua, ka tino pirirau atu ai ki tāna iwi Māori. E nari, ke au nei, e rereke te ahu o tēnei tangata, e rereke. Ki ngā pūpaupau ko hinga atu, ko hakawhiti atu i muri te arai. Ko tēnei te tahi tangata keau nei, harakau e hihi ana kia nui tana kanhui, wainga nui tana iwi. Harakau e hihi ana kia kaha wana kōrero.
0: Aye.
1: E nari ko wana kōrero e kōrero tino hohonu. Tino hohonu ahu mai te wairu, wairu a ngākau. Koia e nei āna nei tino ara hua ka puta i te tanataitanga ki te taumata teitei hei kāwana tēnala. Ara koia tēnei te tahi tangata hei whakakotahi hakoa kōwai. Hakoa ko teha whenua, hakoa ko teha iwi, taitu eia ki roto o Fiji, i te wā pakanga e Fiji, nā ki te whakamarino i ngā rerekeitanga o tēnā me te tangata. Nā i te wā whakapahuingi ai, i te kai puke a te Rainbow Warrior, haere ake ia ki Matauri, ki te whakatū te tahi kohatū Maumahara, nā mō te whakapahutanga, mō te whakahokitanga o te wakare ki te moana. Nā me āna nei kōrero tino hohonu mō te tiaki o tātou, o te ao Māori, mō te tino pānga hohonu o tēnā me te tangata, ara ki te whenua, ki te rangi, me ngā taonga tuku ehe o te atua ki a tātou.
0: Kia ora,
1: nā, kia ora. Koe e nei tāku nei haka mihoro tanga, ki tēnei o ngā tino rangatira rongonui kōwehe atu. Ehoa, kei te roimata, ara kei te taumata, kei te taumata te ngākau, ara kau ko Ngai Tāua anake, nari no te motu whānui, nā whakawhiti atu ki te ao whānui, me ngā rangatira o ki haere mai ena, ki te maumai ara te wara. Nā te tō rangatū reibe, saka tū, mahalānau, ngā etahi a ngā whakawhitiwhititanga kōrero, mahalāna koe, ara kau, hakoa, ko te harōpū, he whai kaki whero ana, etahi a ngā wero tanga, nā te mea Māori, kei te maharatonu ki era hakawhitiwhititanga kōrero, enari taku hakamiharo, ko te Premier, kia Helena Clark, i tēnei wā tana ū, ki te tohu, ko Paola te kāwana tēnara. Nā hākoa, ngā wero tanga o wetahi o ngā apiham, nā ka tūei mo tērā tūranga, nā ka kite titiru muri ana i tēnei wā, kei te ātahu koe e te tahi a ngā kāwana tēnara ke au, kei te mahara tonu tātou kia e hākoa pēhea te roa. Nā te mea, nā ne maumai te tahi āhuatanga rereke te rā tūranga. Ara kau e raru eia, pēnā kei te ue eia, kei te mohi o eia, kei te tika wana kōrero, kei te tino tika hohono. E tahi o waku hoi tēnā rā, harakau e tino mātau ana, harakau e tino hopu ana ki ngā hohono tanga o ngā kōrero, ne? Nā te mea, ko ā rātou whakatau i ngā kaupapa, i roto i o rātou matenga, rātou roro ānake. harakau e tino hohonu ngā kau nui ana. E hako e tahi a mātou a whakatau i ngā kaupapa whakatakotongi ai e te kawanatanga e te rāwā. Ara e tahi a ngā kaitohutohu ngā apihia katoa o ngā kaitohutohu i te kawanatanga. Pēna a Paola e haka, harakau e whakaena kā tūei ki te pakanga, kā tūei ki te whakaputa āna nei kōrero whakae, pēna e whakarongo ana i ngā tāngata, nana, hakoanga te tahianga te taha ngā kroke tīnei ki te mātauranga, e mauana rātou kaupapa kā tū mai Paola ki te whakae, ka kite hau ko huri kāro o te kāwanatanga ki te tautoko i a tā Paola. Koe e tēnā tērere ke. Nā te mea ona nei kōrero, tino kōrero, tohu tohu hohonu, mō ngā ahuatanga e pāna ki te pōhalatanga o tēnā mea te tangata. Hakoa te tahi o ngā tirohanga o te tirohanga i te waka, a kei te kui ki te peke o etahi nā hakoa e orite ana ki e nei rana. Kei te mohe o haupene e tūana tēnā he kāwana tēnā, kā tū tēnā tānta ki te haka tī hore hore, ngā kaupapa whakatokoto ngā e tēnei kāwana tanga, kā ki te eia, te rere kei tanga o ngā mea ki ana ngā peke te pūtea, nara te nuinga o te mātatoru te tangata e noho ana i lalo te pōhala. Ko tērā āhua tanga, ko tērā tino kaupapa, tino hohono ana, timata mai a Mickey Savage, tēnā mea te tino hohonutanga o te tino kōhatu o te rōpū reiba hei tiaki te tangata ngā kaimahi, ngā rawa kore, nā ngai tāua te Māori, nā koe tēnā te take e tahuri mai eia ki te taha o te rōpū reiba. Nā kaua whakaro, nā te mea pēne e tahuri mai e nea ki te tautoko harakau e whakarere ke ne harakau e tū ki te pakanga ki ngā whakahehe tanga o te kawanatanga o te rōpū reiba i tērā wā. Harakau e te tangata mataku ki te tū ki te whakaputa ono nei whakaro. Nā koe e tēnā te take tēnā o ngā kawana he nara. Tēnā e rereke ono nei tūranga i runga i ono nei whakaponotanga e ngā kawana tēnā kā ki te koe pēne i nei te kuri nei aru aru ana kau e mai ana ki te tū ki te pakanga ki te haka e ngā kaupapa te kawanatanga o te rā. Hara kau e tangata tēnō pateitei ae pēnā haere atu te manu hiri hako koa pēnā te minita pēnā ngā hunga e tiaki nei ngā whānau pōhara la pēnā hau atu na ki tana whare e ori tana ki te mara harumai, piki mai, kake mai. E mahalānau, kā ki te au e tahi ngā whānau harumai ki reina, i au i rote te kāwanatanga. Ara tū ki te mihi mihi pēnei, ona kau e marae, ko whakahuringi a te whare o te kāwana henara, hei marae. E rereke, ko e tēnā te tātake e whakamomori nei tātou ki tātou aroa ki tēnei o tātou rangatira. Kia au nei mohe anau e tei o ngā kaki whero nā, e rere ana te roimata i enei rā. Nā te mea ki te rātou te rereke tanga te wairu o tēnei o ngā rangatira paupo o te ao Māori. Me pēhā hoki ngā kōrero mō tēnei o ngā tōtorako hingātu nei. Tēnei tangata tino wahangu hakaiti aia kia au nei. Kei te pōwhiri mai te rungarawa kāia, kei te noho tahi kāia i roto tōna nei, e te taha o tōna trona, nā te mea tēnei tangata, e tangata kiau nei wairua ahu mai i ngā kāwai o te ao wairua, o tō tātou kaihanga, nā ko huki atu eia, ko tātou ngā pōhala, e noho aroho atu ana, e tangi atu ana, haere atu e tā Paola. Haere atu, hoenga atu tō waka ki Hawaii ki Nui, Hawaii ki Roa, Hawaii ki Pamamau. Ma te rungarawa koe manaaki e ngā wā katoa.
0: Huri te kei e te iwi te koero ki te kaumātuna ki a huirangi Waikere Puru i Taranaki.
2: Hei te marama te titiro ki aia. I tōna wakapono, a kuai tupu mai i roto i a tau iwi, e wāhanga no tōna, i roto i ōna kui a tau eke, o te ao Māori, a oroto te atiawa, a me ngā karangatanga oroto Taranaki, me ngā waka ono ononga oroto Taranaki, engari koia I mārama ki te hohou o te rongo. Oroto I o nāke o kāro, tatū atū ki ngā kōrero te maungā rongo I wakarere nāke ai e, e tau kā kai rāo ko te witi o rongo mai ki runga o pariaka. Nā, iai ai are nei ki roto I ngā iwi o te ao, koina te kaupapai kawe ai e ia. Mōna, mo te iwi o anui, o tira, mo te hunga e, e pātata mai ana e waka rongo ana ki āna kōrero. Koira tāna, e waka o ou I te rongo ki te hunga e, e waka pāmai nei ki aia. I te wā iaia e kōrero ana, koira tāna. Nā nai tonu mai ki au e I nā tui aia I roto I ngā tikanga o te ao Māori ana koira tāku e I nā tui aia. Ai. Tu aia, iaia e kawana tiana rāna. Ngā wā e pirangi ana ia ki te kōrero, ka are atu au ki reira. Mo ngā wā e wakarite ana ia ki, ki āna kaupapa, e rāna katoa. Te wā iaia ka uru atu, a, tae ki te wā I mutu ai ia. Ana ko tāku e are atu ki āia. Tana, ko tana wā e nera anō, no Taranaki.
0: Oh, why?
2: No roto te atiawa. Ko tana matua e pāke ā. Nā tērā, naungatanga, nā, kano o mai, tūturu ia ki roto o Taranaki. Engari I tupu kē mai ia, I te upoko o teika, ki āna mai katoa. Koia katū mai ki te kano I o te ao, o te wenua, o te motu. Ā, kai reira oki a te atiawa, kai reira oki a Taranaki. Koia tonu te reo, koia tonu te kano I. Nā ōna mātua, nā ōna tūpuna, Māori atu, Pāke ātu, nā kārehe rerekētanga. Koira tōna wairua e aere ana ia, e te mata o te wenua. Ko te maungārongo, ko te wakaaro pai ki te tangata. Ā, ea, I moe moe katoa ki reira. Ko mātou katoa I moe ki reira, I reira, reira au e moe ana. Ki raro tonu I te tiramaramo o ngā raiti I wainga nui tonura. Nā ka moe mātou ki te papa o te ware. Kiki ana te ware, karehe raru raru, kauri, kauri inga te ware I te ata. E kaupapa nui tērā. E tika ana me pērā tia tērā ware. Kia tika mai ai ki ngā tika ngā o te ao Māori. Ā, I mautonu ia, I mautonu ia, I pūmau ia, kia kawea e ia, te tika ngā o te ao Māori, te wairua o te ao Māori, a wakapono o te ao Māori. Kawea katoa tia e, ai arataki I aia. Ā, I o tio no, me tangi atu au I te kāinga, taura. Tangi noi hu au ki te kāinga, kai te are atu te tira o waka o roto Taranaki, ai kawea atu I te ahuatanga ki aia, engari mōku, nā taku mare mare, ā meno o mai au ki te kāinga, eira koina te ahuatanga.

0: Tereo Motuhake o Te Rohe. Te reo irirangi o te Āziawa
1: toa. Wane te katoa Ngāti Mā, i te mea he paka ngā nui ka i te hāre, i runga i te hōtaka. Whakahirahira rawa atu nei, opuku hoi.
2: Wairua, wairua.
3: Wairua.
4: Wafane iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Ka inga rua, te no nui taku waha! Wai ora! Wai ora!
1: Toko me, ko me, ke me!
3: Me, ko me, ka!
1: Te papa o puke tarau! Kia ngingi o kia pukukata te tangata, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kua ko te tino hōtaka, engari he pai ake a puku hohe. Tēnā koe pānia papa. Wahine mā, e noho i te mea kua tai mai te tohunga poi. Tēnā koe tūhoe.
4: Kia ora.
1: Maka wairoa, ngutu juju. Ko wai atu, ko kaihana ki ngi takoko.
4: Aroha. Māori ake nei.
1: Kāre he kai waiata i kua atu i te tangata nei i roto i ona ke moemoea. Ko Leon Blake. Mehemea kāre anō kia kite i te kiriata exorcist, ai te kiriata matakura wātū nei, te wahine, anei kua tai mai, manaia wōr tāreha.
4: Oh, we!
1: Kāre he kai waiatai kō atu i te tangata nei, he pūrotu, he... Oh, aroha mai, ko te tangata he kē, ko anei a perewi hongi. Aroha mai. E kare mā kia ari te mai he katakata te hāre ake nei. Ko te reo Māori hoki karamona. Ko te are tāwera tēnei. Kia tīmata a ke tātou. Kia
4: are
1: tāwera. Kia anō tātou mai, hāre ke nei ko te mahi tuatai he whiwhiwhi ai. Kia rongo tātou i te rere tere nei o ngā kupu. Ai he ua ua katoa tēnei wāhanga. Engari kataia e ngā tīma e rua nei. Nā reira, ka timata kia koe, Leon.
3: Tōna tae, ne.
1: Kia rite mai.
4: Ka ue, whakatika
3: hapa. He kōrapa te hapa, papa, ka toko te raru a maru i whiwa e te ngaru a taikaru i tino rata hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa, ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tatarau. Tātara mai i te whakaro tarake
1: a. Tātara.
3: Kei te kāinga ke a kukaka.
4: Kei te tarake o whakaro. Ai te moenga tonu.
1: Kia kā koe pānia.
4: Ai. He kōrapa te hapa a papa ka toko te maru a te raru a maru piu e te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kite i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata lauhi.
1: Uhu, e pakanga kai te hāre.
3: E tā, e tata lauhi,
1: e arei te tā.
4: Tā, tā, he kōrapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whua i te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tōna hoa. Aruhi, puta i te waitui, horapa ki tātā rauhi. Mai te tōna hoa. Mai
1: tōnu. Bueno, tūhoi, hāki roto, hāki waho, karawhiua.
5: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru e whiua e te ngaru o taikaru i tino. Rata hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i putahe waituhi i horapa ki tā rauhi.
4: Kia ora!
1: Tino pai te ra, bueno, pere.
6: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata rauhi.
1: Te karere, tēnā koe. Kia kaha, ka tā e koe.
6: Atua!
7: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru i takaru i ritautero a ta hata hata hakata papa i ruhi ki tana hoa, ruhi i puta i te wai, ruhi i horapa ki te taratara.
1: Rawe, he reo Māori tēra?
4: Ai, ko te mita o te taira piti, ne?
1: Oh, papai, he mita anō tēra.
4: Tataratara.
1: Ka pai, wā mai hāre kere ku tētahi wāhanga anō, he wāhanga mihano, he whakatawatai pārekareka, he aha te aha. Nā reira, ko te mahi ko tētahi tangata kai te mau i ngā kawe oro. Ko tāna mahi, he whakahua i ngā kupu e karawhiu nei e tāna hoa. Nā reira, ka tīmata, kia kōrua tahi. Tūhoi!
4: Kei awai ngā kawe re.
1: Kei hana, taiwa.
4: Tikina mai tō kāri. Kei hana.
1: Kia kaha kōrua. Anei te waiata.
7: Anei te kakapa. Oranga.
5: Horata.
7: Oranga.
5: Ōrata.
7: Ōrata. Nga.
5: Poaka.
7: O. O.
5: Horata.
7: O ra nga.
5: O.
7: Ra.
5: A.
7: Ra.
5: Na.
1: Haritone.
7: Waiata.
5: Waiata. O ra nga.
7: Waiora. Waiora.
5: Waiora.
7: Utu.
5: Utu.
7: Utu. Koroheke.
5: Horeke.
7: Koroheke.
5: Toke neke ne.
7: Koroheke.
5: Toke na.
7: Tūpono. Tūpono.
5: Tūpono.
7: Ai. Wai marie. Wai marie.
5: Wai pehi.
7: Wai marie.
5: Wai mahana.
7: Utata wai marie.
5: Wai matea.
3: Matea?
5: Wai mawe.
7: Wai hanga.
5: Wai arane.
7: Wai hanga.
5: Kimi kimi. Tone
7: hai. Wai hanga.
5: Wai
1: kahua. Wai rangi haretonu.
7: O ranga.
5: O tiria.
4: O tiria.
7: Tā ngai ngai.
5: Tā kai kai.
1: Ngā pā, kua mutu, kua mutu. Ana mai whakawhiti.
7: Katoa koe.
5: Pai.
1: Whakawhiti.
4: Epa. Mateo.
1: Kia tere, kia tere kōrua. Kia tere.
4: Kia taiki te te kau, kia kaha.
5: Tātua.
7: Tātua.
4: Yes.
5: Rākau.
7: Rākau.
5: Mahi.
7: Paki.
5: Mahi.
7: Pahi.
5: Mā.
7: Mā.
5: Hi.
7: Hi.
5: Pai.
7: Mahi.
5: Kuaha.
7: Kua.
5: Kuaha.
7: Kuaha.
5: Tī patapata.
7: Tī patapata.
5: Koro piko piko.
7: Ko piko piko.
5: Koro.
7: Koro piko piko.
1: Vai.
5: Tore hape hape.
7: Toro hape hape.
5: Tore.
7: Tohe.
5: Tore.
7: Tore hape hape.
5: Ai.
1: Oh, mō hio iga.
5: Tī takataka.
7: Tī tahataha.
5: Tī takataka.
7: Tī takataka.
1: Ai. Vai, ko takataka.
5: Takataka pūtea. Takataka.
7: Takataka.
5: Pūtea.
7: Pūtea.
5: Pakitara. Pakitara.
7: Pakitara.
5: Vai. Tātai. Ta.
7: Ta.
5: Tai.
7: Ta. Tātai. Tātai.
5: Matapihi.
7: Matapihi.
5: Pepa.
7: Papa.
5: Pe.
7: Pepa.
5: Ai. Mate.
1: Kua mutu. Kei hana.
5: Awe.
1: O koe te tangata kei hana.
5: He wera.
1: He kama. Kei te kopakari upea e ne, kopakari upea. Ka ma.
7: Hoi ke ake tō.
1: Ane. Kia kaha kōrua.
4: Tatarua te kau.
1: Tatarua te kau.
4: Tatarua te kau, tiare, kia rongo mai koe.
6: Ki.
4: Kiri.
6: Kiri.
1: Te wiri.
4: Tepu. Kua kori hoia.
6: Rangi.
4: Rangi.
1: Kua kapahaka.
6: Waea.
4: Aroa roa. Waea.
6: Rātaka.
4: Rātaka.
1: Oh, we.
6: Pape, pape.
4: Pape, pape.
6: Mōmona.
4: Mōmona.
6: Rorohiko.
4: Rorohiko.
6: Pūkoro.
4: Pūkoro.
6: Pauaka.
4: Pauaka.
6: Māeneene.
4: Māeneene.
6: Pakapono.
4: Pakapono.
1: Wow.
6: Hiranga.
4: Hikaka.
6: Hiranga.
4: Hirere. Hiranga. Hiranga.
6: Pakahirahira.
4: Pakakinakina. Hakinakina.
7: Hakinakina. Ai ko te hakinakina.
4: Hina.
6: Hira.
7: Hinaki.
6: Pakahirahira.
4: Pakainaina.
6: Hira.
7: Hi.
1: Wa mutu, whakawhiti, whakawhiti.
6: Hira, hira.
1: Anei mana.
4: Hai, ngā mea whitura.
1: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Kia kaha, pere.
4: Tihāte.
6: Tihāte.
4: Tarau.
6: Tarau.
4: Poraka.
6: Poaka.
4: Poraka.
6: Poraka.
4: Koti.
6: Koti.
4: Hū.
6: Hū.
4: Hū. Ruruhi.
6: Hūnene.
4: Ruruhi.
6: Rūkuri.
4: Rū.
7: Rū.
6: Rū.
4: Rū.
6: Ruru.
4: Hi.
6: Ruruhi.
4: Kia ora. Mapiti. Mapiti mai ko.
6: Mapiti.
4: Kamuputu.
6: Kamuputu.
4: Hākete. Hā.
6: Hā.
4: Ke.
6: Ke.
4: Te.
6: Te. Hākete.
4: Ai. Tōkena. Tōkena.
6: Tōkena.
1: Tōkene kere.
4: Ue ue nuku. Ue, ue.
6: Hue, hue.
4: U.
7: Ai, hue.
4: U.
6: U.
4: Ue, ue, nuku.
6: Ue, ue.
4: Nuku.
6: Ue, ue.
4: Nuku.
6: Ue, ue, rongo.
4: Nuku.
7: Ue, ue, ata.
4: Ue, ue, nuku. Kiriata.
1: Ah, kua mutu kōrua tahi.
6: Ah.
4: Kā rima. Kā pai. Te kaumai.
1: Nā reira e hua mako te toa mo te wāhanga tuatahi. Tēnā koutou. E te neita.
6: Tēnā koe. Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
1: Tiri, tiri, tiri, tiri, hua no e wama, ko ngā whakatai ranga te hārea ki nei, he mahi anō, he whakatai tai anō e hārea ki nei, ai, ko ngā mahi tau patu patu, nā reira kaua e tawhiti te hārea. Mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe mehemea kāre koutou i mōhui au ko te toa o te wāhanga tuatahi. Aha, ko tēnei taha. Ara, ki te koe te pai o te whiwhiwhi. Mōhui o hoi.
6: He arawa.
1: Wero e wāma ko te wāhanga i hāre ki nei ko ngā mahi tau patu patu. Tohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki ana. Ko rongo au te wairua. Ah, weti weti. Me Pākehā ki te noho a te Māori. Weina, te kupu kōrero. Koeira, te kōrero i tēnei wiki. Kia kaha, nei te taha whakae, pānia.
7: Kia kaha.
8: Me Pākehā ake te noho a te Māori. Kei te whakae mātou, kei te whakae mātou ki tērā kaupapa, ki tēnei kaupapa. Ko te ahu o te noho a te Māori i ēnei wānei, he pēnei. Ka haere, haere he rāhoroi, haere he rātapu, ka haere mai e te hi whanaunga ki te noho i tō whare. Ka haere rātou e paku waia mai, ka haere noa mai, ka haere poka noa mai. He Māori te rā tikanga, manā ki te manuhiri. Ka rawa kore o pūkoro, ka pakaru o pūkoro, mo te manā ki tanga te take. Hara mai ki te whare Pākehā. Kei ngā tihi o ngā puke, kei ngā taone nui, ka roa te piki ngāke ki te tihi o te puke, kaore ngā Māori e pirangi ki te piki i te puke. No reira, hara mai ki ngā whare o te Pākehā. Ko te ahu o te noho a te Māori, toko whā ka noho ki te whare kotahi. Hara mai ki te whare Pākehā, ko tahiki i a rūma e karema. Ko tahiki i a rūma, he moenga motu hake tō tēnā tō tēnā. Hara mai ki te rūma, tēnā ki te whare pānia. Pākehā noho ai.
1: Nā pai, Leon, etu, te tā whakahe.
7: He moe papa kē tēnei, kei te kōrero kia Pākehā ke tātou i te ahu o tā tātou noho i tēnei wā. E tino whakahe, whakahera wātu nei mātou i tēnā kōrero. Kua Pākehā rawa. Te noho a te Māori. Mm. Kau e Pākehā ake. Ki te Pākehā ake e tama moumou te pango.
8: O te aha.
7: Te prauri. Tōna paku pango nei.
8: Kōrero moi.
7: Te pango o Makawe. Moumou. Kāre he take ke kia tātou he Māori. Mehe mea ka Pākehā ake tā tātou noho. Kei te Pākehā ake a tātou noho.
8: Pākehā ake. Tātou noho.
7: Titiro, ki o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Kau e koe e pātata mai ki taku kāinga. Kua Pākehā rawa tātou. A kai, a waiaro, a tikanga, a aha aha. A reo hoki. Nō reira, me mutu tā tātou noho Pākehā. Me Māori ake te noho.
5: Kei te whakaia hau ki tēnei mea te noho Pākehā e hoa mā. Peka mai ki runga i a mātou wakarererangi. Kei te hea koe ki te hoi atu ki Amerika. Ka ki te au i a koe a te rātau. Nē, ki Amerika. E hoa mā, me Pākehā ake tā tātou noho. Manaia, kei te pēhea te rau pati. E tautau mai ana i runga i tō.
7: E rua ngā wati.
4: Ko ngā whetū kei te rangi e.
5: Nē, tino a tāhua te rau wati. Te pairi te rau wati. He a tāhua. Pere o hū. He a tāhua. Nā te Māori we nā hū e hoa. E he nā te iwi. Nā te iwi Pākehā. Nō reira, e hoa mā, e hoa mā. Whakaroma mai ki aku kōrero tsiri-tsiri. Me Pākehā ke tā mātai noho. Kai konei kē te huarahi anga whakamua mā tātou.
1: Kia ora tū hoi.
5: Nō reira, mana aia, hokuna wētahi atu hū.
1: Kia ora mana aia.
6: Kōrero.
4: Auwe. Hei aha ke hoki te huru. Te huri ki te ao Pākehā. O huruhuru. Hei aha ke te ao Pākehā. Me Māori ake tamātou noho. Tā te mea, kua pokea katoa tātou e ngā rauemi, e ngā momo, tapu tapu rā weke weke e te Pākehā. Me hoki atu tātou ki te noho ngā o te iwi Māori.
7: O te one one.
4: Ki te one one a tika ana, ki ngā mārakai, ki ngā mea e whakaora ia tātou.
7: Kei te noho hō te rā.
8: Pakariri.
4: Oh, hei atā te noho o te rai, hoki atu ana au ki te noho Māori atu, ki runga i te papa, te noho marae ki roto i te whare. Hei aha noa, ka mahana ake ina noho koe ki te taha o hoa, ne? Ka mahana ake, ka makariri koe ki te noho me tōko tahi.
6: Kōrero tāine, kōrero.
1: Kia urara wā tīmana, eh? Ke kaha koe kei hana.
8: Kāre makariri te puna wai.
9: Hei aha te pōta e me haere Māori mai. I te bara tōtai aha, kaore he muramura. E hoa mā, peka mai ki tēnei taha, kei konei ko ngā pōtai. Kia kaua e whakawhānau ko ngā miriona.
5: Tika hoki.
9: He nui te pūtea ka tuku atu. Kāre he oranga o roto i tēra. E hoa mā, peka mai ki te ao mārama. E kite ai koe i ngā papa mā o te venua. I te mā o te papa o ngā kāinga, o ngā wāreti. Hara mai ki te ao mārama. Mau pōtai. Hara mai.
1: Iti te kupu nui te kōrero.
9: Iti te kupu.
6: Te kere hoki o te kōrera kōrero. E kare mā kai te tino pauri te ngākau i enei kōrero ka tukua mai e koutou. Fire pants, kai whakau i te whakaro Māori. Me tō kōrero mai me Pākehā ke tātou. Hau, we kāroha hoki ngā tauira o ako. Rātou e whai hāre ana i te ao Māori. Me te rongo hoki i tētahi pau o te ao Māori e kōrero pēnei ana.
8: Karamai me.
6: Tūhoe, tūhoe. Ka aroha o tātou marae. Ia koe rere ana ki Amerika, ka noho tonu mātou ki ngā marae. Hei ahi ka, ai, te ao Māori. Ni whare Māori. Ka aroha hoki. Ina ka hoki, ka hoki ake koutou, ka hoki ati koutou ki o koutou. Ka inga, ka noho ki hea, ki hō tērā. Ngā marae, ka hanga marae. Ka noho makariri o koutou marae. Ka aroha hoki. Whānau. E te whānau. Me āta kakarongo koutou. Koenai tonu te ao marama e hika. Kai ha koe e noho ana. Kai te hō tērā e whakarangiru ana i o whakaaro, ne. Nō reira, kai te tino whakaheau i wēnei. Pahu pahu e roa ana.
4: Kia ora
6: e hoa. E tēnei taha, hoki mai koutou ki ngā tikanga, ngā whakaaro, me te noho. A te Māori, i tēnei aohau.
8: Kia ora. Pere, e pere.

0: Erereo rurangi nei ngā oia ta Māori.
1: No ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te rangi na te reo irirangi motu ake. O te rohe, te reo, o te Aotearoa, toa.
2: Iakura urangatira nau mai ki te hōtaka whakakata i te tangata. Pukukata tihohe, ko puku hohe ke e hoama ki ngā tima. Ki te kore te wahine nei, kua kore pia tātou e ako ki te tika o te reo e hoama ko Pānia Papa. Mehe mea e raru ana koe e whakapai anau e kōrera wā atu te tangata nei e āwhine i ākoe, ko Ben John Ryder. Ko te ikamata me te pāruanga tino kai ki te wahine nei, ko te mihinga kōmene. Ko te wānanga ōraukawa e taunaki nei i te hōtaka nei, he tūhono, he tātai, ngā whānau me ngā hapū. Ko te nuinga o ngā waiata Māori pai katoa o tēnei āo nā te tangata nei i tito, ko Leon Blake. Ia rā, ia meneti, ia hekona ka te tiro ia ki te mira me te ki atu ko Tiger Woods ahau, ko Manaia Award tarehe. Atu i te whakatoa me te whakaiti ko tētahi tino mahi a te tangata nei, he te tiro ki te mira me te haka kia ai anō ko Shea Milne. He pakanga ka ki te akarongo hoki tātou i te wairua tātā whāinga, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
3: Vai. Vai.
2: Ah, kia rei te mai tātou. Kai te pēhea te wairua. Apai, kuera te pēanui. Apai, nā reira, e pēnei pēan te kōrero. Kia mohi o katoa tātou, kōwai, kōwai, e tahi kōrero, e hāngai pūana ki e nei tangata, ki ngā kai whakataetai. He mahi tika teka kai te haere. Nā reira, aga timata ki tēnei taha, kai te tika tēnei kōrero e hāngai ana kia Ben John. He māra wātu tōku nono. He mārau atu tana nono.
4: Mā pēhea.
2: Kei te whakatauri te ike aha.
5: Mā pēhea. Tangata mau, tarai poto i ara.
2: Ko te tūmanako he mā. Nā te mea, tōna tika me horo i ara.
4: Nō reira. Kia rā rāne, mena kai rua tā.
5: Kā rohia.
2: Ano nei e rere ke
6: apua. Tia huanei kai te kōrero ia o te tahi atu mā.
2: Ah, te tai.
6: Te tai mā.
2: Te kara.
6: Te kara o te nono. Kia tere mai. Toru. Rua, tahi, karawhia.
2: Ai, tika.
6: Ai. Aroha mai, kai te teka.
2: He nono pango. Me whakahihi tāu. Tū Māori mai.
7: He Māori tūna.
6: Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei ki a koe Manaia. Nā reira, ki a koutou, ā te whakarongo mai. I tū taku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini mo te rōpū, te kotahitanga. Tika te karane.
5: Tika. Ai, ngō tautahi a.
6: Te tere hoki.
4: Ai, ke mea nama hau. Katoa rātou i timati i taua kapu. Nē.
6: Nā reira, kai te...
5: Tika. He mea whānau tēnā ne, ai.
6: Kai te tika?
5: Kai te tika.
4: Heu tu whaina, ai.
6: Kai te tika.
5: Kia
2: piro.
6: Piro. Mo pakipaki ka tika. He mihi hoki kai roto. He mihi hoki kai roto.
4: Ai.
6: Nā reira, i hāngai te kōrero nei kia te mihinga. Kia koe e hoa. Nā reira, toko rua oku tuākana. Tika te karāne.
7: Toko rua ana tuākana.
4: Ua tēnei pātai.
7: Ai.
8: Ai.
6: I te kore koe mohe o kararu.
8: I te wahine nei. Rite ki te muringa o te whānau, ki te pōtiki o te whānau. Nō reira, whakāra nā.
7: Te māpinga o te whānau.
6: Puhi, anone he puhi. Nō reira, ai. Kei te whakāra mātau. Mena he wahine pono ia, kai te tika tēnā ko.
2: Me pēnei pēnā te kōrero pūhia i te mea kai te hera wā.
6: Teka. Nā reira, e hanga iana te kōrero nei kia Shea. He aha te whānui o ngā hū o Shea.
5: Rua me te hau.
6: Anei ko ngā kōwhiringa. He fitu, waru me te hāwhe, te kau.
4: Hangai ana te nui o te hū ki te nui o tete atu wāhanga.
7: Ki ngona, ringa, ringa.
4: Reira, e whakaro anau ki te mea o raro iho.
2: Pea koe mohi wai.
4: Moi anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hū. Engari kia hoki ki te kaupā.
7: Te kaupā?
5: Oru me te...
6: Tirohia te tangata.
4: E harai te te kau.
7: Ia te mea o wanganui.
4: Ai, mea wainganui te mea o raro me te mea o runga.
6: Nō reira.
2: Kei ko te ātāru te whakatau.
4: Whakatau. Waru.
6: Waru me te hawhi.
4: Me te hawhi.
2: Kao, he rimake.
5: Kororo o tamariki te ahuatanga o te hui.
4: Te nui tamariki, te nui pakeke rā nei. Nui pakeke nei.
6: Nui pakeke.
4: Waru? Waru me te hawhe? Waru me te hawhe.
6: Waru me te hawhe. Aroha mai, kei raro koutou e putuana.
7: He
6: fitu. Tekau, tekau.
4: I ki hau e rui kahu.
6: E harai te mea kei te kororo me nā kā. Tika ki ana wāwa, engari kei te mauhu.
4: He whakataruna, he roa ake i te mea i roto nā.
8: He nui ke atu aku wāwai aku i tapua i e.
6: Ka pai, ka pai.
8: I rawa.
6: Ā rawe hoke, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Ka pai, kia rite mai. Me whakarite i tirana, i te taki hoki. Nā reira, karawhiua. Ana, a timata ki a koe pānia. Anei te kupu tuatahi. Kura.
4: Kura, mura, feke.
6: Feke, neke, akaho.
5: Akaho.
6: Akaho. Aroha mai.
5: Akaho.
4: Akaho. Irawa ia.
6: Akore taki.
5: Piro.
4: Piro.
6: Akore taki.
5: E piro. E piro. Akaho.
6: Ake timata anō ki a koe.
4: Ana. Timata ki pia.
6: Aki, tēne. Ki a koe.
4: Kapai. Kore pēr hipa i a koe.
6: Mate.
4: Mate, pate, rere.
6: Rere, tere, mere.
5: Mere, here, pure.
4: Pure, pure, ture.
7: Ture, hure.
6: He piro ki tēnei tā. He tau uri te i tēnei wā. Ka pai, ka pai. Awa, me hara tonu, me hara tonu. Ka arohia ngā kupu. Ana, me tere ake. Taki.
4: Taki, raki, moko.
6: Moko, toko, haro.
5: Haro, taro, piki.
4: Piki, ek... Mohangaya.
6: Eka mā. Pānui ake te titiro.
4: Pera.
6: E mā mā rawa te huarete. Kimi te tauaro.
4: Te tauaro.
6: Kotahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, kotahi ki tēnei tā. Kia kaha e wā mā tau. Kia kaha.
4: Kia kaha. Ana,
6: me tere ake.
4: Hiku.
5: Aha.
7: Me he traina.
6: Koro.
4: Koro, toro, reke.
6: Reke, teke, meke.
5: Meke, heke, turu.
4: Turu, puru, uru.
7: Uru, huru, yeah!
6: Erua, erua!
8: Hei, anau te tākaro!
6: Nā reirei, wā ma, he kata tonu te mahi i te mea etahi o ngā kupu. Kaiwhi ama etahi o e rā kupu, engari e wā ma. Ko te mea nui, ko te reo ranga tira, kai tōna taumata, engari kia pai te whakatā. Hoki mai a tōna wā.
5: Ko nā ase i tatari ana, anai.
8: Ka wahi, ka wahi!
7: Mautumai, ko tā mai te wā ki a, ko tā ki te wā.
6: E hika mā, nau mai, hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, a rātou tātou reo kā meha meha. I nā nei, hārea ki nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moe te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pīki whawhaika i te hāre, nā reira, pānia, karawhio mai.
4: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuaua katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tō hoa, he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, e mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei tētei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. No reira, koira te timatanga o te kōrero, mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa kia mautonu ai te mana o te Māori. Ai!
8: E noho.
6: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
4: Kia ora, tēnā.
6: Tēnā hoki tātou e te motu, ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā, a, e tūnei tātou i tēnei wā. Kaore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kīia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu kei wei nei tēnei taha, kei te mōhio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā Aterea e kōrero mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tā te katoa.
4: Whakatauira hi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
1: E ora mai e te iwi. Me moi te Māori i te Māori.
4: Ai, tika.
1: Kā tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tuatahi rā, ke hoki ake te... ki ngā, ki te wao ngā atua. Kāore a tāne i mō i a Medusa. Pena i pēnā koputa pēnei mai i a...
4: Ai, tika.
1: I a te... I a Shei. Hei, te kōrau mo te āhua o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
6: Ai, nā ngā toto Pākehā i a tāhua.
4: Ai, tino Māori e
8: nā wahine i te wahine mangu.
1: Oi anō, ke whakaaro ake, mehe mea kā moi te Māori i te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou hauora. Oi anō rā e tātou ma. Ka kā tātou te moi te Māori.
4: O, pūrotu tēnei wahine Māori, ne, pūrotu tēnei wahine Māori.
9: Ai, pua o te ata tū, takiri ko te ata, moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhia?
1: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
9: He uri Pākehā nō ki, he moi ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i āu.
4: Kā aroha.
9: E ki he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tirotiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maharawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
4: No tātou whenua.
8: Ma reira hoki mai mai.
9: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
4: Kia ora.
6: Tika hoki e nā kōrero.
10: Tēnā tātou e te iwi. I riro whenu atu, me hoki whenu mai. Koeira te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, moe te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mohi hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
8: Tātou wā mutunga e tai koe ki te marae.
10: Ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whera, kua tāhaingia, kua murua, kētia, ngō tātou nei whenua, nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi, hotira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tui, tēnā rā tātou katoa.
4: Te ora, te ora.
1: Te ora.
8: Te mehinga, te mehinga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harau e nei te ringa raupā! Hoi anō, tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao tawhito koutou kōrerana mo te atua, kōrerana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i te tahi.
1: Tātou i ra mai.
8: Tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te āhua whakamahi i te moi.
6: Tika. Hangarau.
8: Mahi ngā hangarau.
6: Ngā hangarau.
8: Mohi te hangai ngā meo te rorohiko i papa. E nā mea katoa. Kātahi, ka hoki mai ngā whenua i era tu āhuranga katoa. Ka pai tēnā. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei. E nei wā nei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou kia ra tātou.
4: Kia ora, kia ora.
6: Kua kēhi e te iwi. E harai te meme tō he tonu
4: tātou. Kua hā te kēhi?
6: Kua mōhio kē tātou. Ara, kai te he kē ngā kōrero i tēnei taha. Kua uti kē ia mātou, tō mātou whare te hanga.
8: Kia ora.
6: E ki nei mātou, katoa ngā Māori o tēnei ao, i ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kai te mōhio tātou. Me moe te Māori, me te Pākehā, e ora ai tātou i tēnei whenua, Taurikura.
8: Kia ora.
4: Kia ora.
8: Kia ora.
4: Karau te moe hoko te he whenua e tirohia ana e taku tunga ane nei. Kaore e taurikura ana taku ao e mohio ana. Tātou katoa e tohea ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauhola te take, mo te mauherehere te take.
6: Nō te Māori ke tōna waha,
4: kau e mea nā te Māori kia pūmau ai, te whakapapa, kia noho tonu mai ai te whenua. E toi ana i te moenga a te Māori i te
6: Pākehā. Tēnā unuhia o kākahu Pākehā, komai o mohi ki Pākehā, komai o mohi ki Pākehā.
4: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nai lei, kua Māori nai lei, nā tana moio ki te kangahi.
6: Tēnā rau atu koe pāne, hika mākai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa māta whakaarohia me moi te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hoeno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātau ka riro i āwai te hea tīma, te karahipi mo te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā re re hoa mai, tēnei wā kia pai. Te whakata, hoki tonu mai.

0: Kia ora rawa atue, hoa mahoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka. Kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rae hoa ma. Hoa rako tai te wā, kia rongo tātou kōa i te toa whakai huaka o te wāhanga taupatupatu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa nā tau. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatāutai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero. Tēnā koutou e te kapatua rua. Nā reira, e hoa ma kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kemu kai te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira. Hapai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, hoeno ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu. Ruku. E ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri, tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Te pai, te ari, te pai.
2: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Karawhiua mai. Te marama.

0: We're Aussie over 20FM.
1: Nei, tu dawa o tēnā koutou katoa ki ngā karere o te wā, he hono taka kaupapa Māori ko whakarewahia hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga. Ki te tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tūpuna. Ko te ingoa o te kaupapa nei, ko nākau aroha mō ngā kaimahi. Nā tūpuna parenting tēnei hono taka i whakatū, ko Liz Hart, rāua ko tōna whai a Helen, ngā kai kōkiri, anei ngā whakamārama a tētahi o ngā pau whakahaere o te kaupapa nei a Ngaroma Whiting.
2: He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnana hea ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Ka ako rātou me pēhia te raranga i nei mātauranga ki roto i o rātou mahi. Kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hea ana i rātou.

0: Davey, nau mai ki te ho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei. Kamai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te ao matariki. Hana ki atu rā, ehikama, ke mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai pua kia ki ngā kupu kōrero no te pōtu au ki mai anō, kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
1: Ngā mana inga reo tēnā no nā tātou katoa, nau mai here mai anō, tēnei wahanga, tēnei wātea. O pakarite hei wahanga, kohi kohi, kōrero, te pāna, tahi, ngai tāu, tēnei wā. Ya Mabel Parekawa Burt. Te rākau kōrero mō tōna ao. Hena, wakarongo mai, kia māua e pakapitipiti kōrero ana. Wakarongo mai.
2: Kingi tēnā koe huri noa tēnā koutou e te motu ko te uru māhora Mabel Parekawa tēnei i whānau ai i tupu ake au. Ki roto I tēnei rohe o Ngai Terangi ki Katikati, ana ko taku whāia he, no te whānau o Tūpāia, ana ko Ursula Roretana e moe ki tana hoa, a Taukiri he wharekawa no Ngai Terangi hoki ka ki atu tūturu no te moana o Tauranga tēnei.
3: Kā pai, hena, he aha e tahi o Mau Mahala. Mo te wā I a koe tupu ake ana I ngā rekereke o mātu, o kau mātu. Kōrero mai pēhea tō noho I te rawa.
2: Ōku mahara ki mai te wā ahau I whānau ai. Ko te waimari e tērā e pupū ana I roto I te ngā kau. Ana I whānau ai roto I taku marae o te rere atu kāhia. No te hapu o Ngai Tamawhariwa. Engari he hapu teina tēnei ahu mai I te hapu matua kei runga I te mautere o taku kuia te mautere o Matakara I roto I te moana hātoi I reira hoki te marae o te rangi hauhiri I tuku nātu I etahi o āna uri ki konei ki tēnei pito ki Katikati, tēnā tie hei kanohi engari tuatahi kia mau hoki ki te whenua I taua wā ko tīmata te kāwanatanga ki te kai ngā whenua o taku whānau. Nā reira, ko ngā mahara ana, mo aku kuia runga I te mautere o Matakana, heke mai I konei ki runga ki tēnei whenua ko taku kuia a ripene te kuka mai I te mautere o Matakana. Koia hoki te tepoteko o tōku whare ana nāna ahau I poipoi a roto I ngā mahi. I ahau I he aiki ngā kōrero, I whānau ai roto I tēnei marae engari ki ngā kōrero he tohi ahau I tohia e a kukuia I ahau I te wā ahau I whānau ai ana I te tahi mano I warau whātekau māwhitu I taku whānautanga I reira ahau I tohia hei ringa pupuri he ngākau pupuri hoki mō ngā kōrero mō ngā waiata ana mō ngā māra tupuna o aku kuia, o aku karaua. Koera hoki te mahara pūpū tonu roto I ahau I te rā nei.
3: Kamutu e kui, mo te meara I tupu ake koe, roto I te wairua Māori, I te taha o tupuna Māori. I etahi wā, I pakaaro koe ke tā mokohia tō kau ai?
2: Kei te ora tonu I ngā whakaaro kia whakairohia e taku kiri, engari ki ahau teihoa kua mā te reo o te wairua tērā e ki atu anei kua tai te wā kāre anō kia eke I taua wā. Engari he kōrero mō tērā e pā ana ki ngā kōrero o taku whakapapa, ana, i ahau e tipu ana, i reira hoki ahau e ki ara nohea hoki taku tupuna a te whare kawa. Mohi o tonu au he taha tāna ana ki Ngaiterangi, engari he taha ke i rongo au i te āhua o te kōrero huna. Tai atu ki, i hoki mai au ki konei mai i raro tonga i te tau tahi mano iwarau iwa te kau mārua, te kau tau au e noho ana i roto i raro tonga. Engari i hoki mai au ki konei, ka tahi au ka uru atu ki ngā komiti whakahaere pērā i te toe Māori. I reira ngā pohu ngā toe katoa o ngā mahi Māori, etahi atu i tīmata mātau ki te api ana ko te uhi ko ngā tohunga whakairo kiri. I tūtaki āhau i tētahi tamaiti rangatira, ana i taua wā ko Gordon Hatfield, i tēnei wā ko Toe. Kātahi tēnei tamaiti i piri mai ki āhau, ka tīmata hoki ki te tā, mātana ringaringa ki te tā i runga i taku kauai. I reira āhau ka mea mai, mōhiro ponu te ao, e tino taniwha weriweri tēnei. Ka mea atu ki te tamaiti nei. Nohea koe, no ngā puhi, e aha ana koe, nā ko tāna, e kui, i tō kuia e ora ana, i te matengautana tāne tuatahi, i hoki mai ia e ngari kāre anō tāna kauai i oti, roto ia ngāti i haua, kā pahi au kā ohorere. He kōrero tērā huna i roto i tōku whānau. Ko tāku e mea ana ki te tangata nei, i hea koe i mōhio ai i ēnei kōrero, i kitea au i tō tupuna nāna i hare mai, engari kei āhau tō kauai, tai ki tōna otinga, kei tōna wā koe e hiahia ana. Tāku e whakapātu ana i ēnei kōrero e pāna ana ki tēnei patapātai o mena kua whakaro au ki te tā i tōku kauai ka oti pēnei. Kia tai atu ki taua wā, ka tahi au ka heke ki te kemi i tērā o aku tamaiti a Toe Hatfield, nāna hoki te kiri o tēnei kuia.
3: Koe nā kingi. Kia ora nā. Kamutu, e kui, hea o whakaro mō etahi o tātou kōtiro i ēnei rangi e mauna i ērā tāmoho. Hea o whakaro mō rātou?
2: Aha kua, paike, e kingi, nō kua ke tēnei whakaro. I tēnei wā, kua kitea e ngā tohunga whakairo e haerere ana tētahi atu ki marae, ko mōhi o tia kei roto i ngā rohe nei, i te wā te tohunga e noho marae ana, pēnā e rua te kau rātau kua whakairo hia, i tētahi atu kei roto tāone, kua whakairo hia ana kia hau e te tamariki, te kau mā ono noiho ana tau, ana ko aua wahi ne, kia kare tēnei i te whakawā e ngari kia hau, pēnā tia kāre anō kia titiro ki te hōhonu o tēnei tikanga ki te whakairo i tō kiri ana i tō kauai. Nā te mea kia hau teihoa kua mō ēnei tohu roto i a koe. Teihoa kua rongo i te mamai o te whai uri ana ki te whānau pēpi. Kei hoa kua kia rongo koe i te wero o te mate ki runga ki tō kiri. Kei hoa kua kia rongo koe i te pūhia o te hau, o tō maunga, o tō moana. Kei hoa kua kia rongo tō wairua e ngā kōrero a o tupuna mō tō whakapapa. Nā reira ki tērā tiro tiro kauana te tiri o rātou te wahi nei kua whakairohia i tēnei wā kia hau i te hiahia au oi ana mō tērā tai hoa kua. Nā reira, mō te kuia, mō te wahi re kua runga, kua rungo ki au āhuatanga te kōrerohia nei e au. Mēnā kua rātou tērā, pai ake, mēnā kāre anō kia rungo ki ki aua āhuatanga nā penātia e whau pē nui ho e kini.
3: E rungo atana i o kōrero. Kāre i rereke atu i e te hetu ngā kōrero korongo āhau, i e tei ho tātou wāhine rongo nui e tautokana i ena kōrero āu. Nā, me here tonu o tāua kōrero e kui. Nā, ka timata koe i te here i te kura, ko te hea tō kura tuatahi.
2: Pai atu au ki te ono tau i reira aku mātua taku kuia ka tukuna au kia hāre ki te kura o Kati Kati. Engari i taua wā kei te rere tonu ngā mahi kai kiri iko nei. I roto i te taone kei tētahi taha ana ko Pākehā mā kei tētahi taha. Kei tēnei taha anake tō haerenga e Māori mā kaua hei pikitu ki tē rātaha. E ngari te kaikiri. Kari au te ki atu he kino te mahi e ngari ki aua wā nā te kore mōhio. Owa pēnā te koe nei hoki te oranga o ngā Māori katoa roto runga i te motu. Kari i te toko maha mātou i haere ki te kura i konei, i etahi wā i heke au ki te mautere o Matakana, i reira au haere ki te kura, i reira te koa, i taku kura ina, i roto i a Matakana, nā te mea he Māori anake ki reira. Engari, roto i a Katikati ngā mahara kore pai atu, me te mahara ki te take, kei te tēnei hoki, kei te māro taku tū i te rā nei, i āhau e rima tau, ono tau pēa. I reira māua ko taku kuia, he kuia rangatira, mōhi o tonu ngā Pākehā katoa ki taku kuia. Anō i taua wā, kāri tuku nātu te Māori kia haere i roto i te hōtēra, engari taku kuia, ia rā, ka kai atu i tana wihiki. Iti tino i hoa, engari ki aia he rongo a kē, engari te mahara, i reira i te taha ka wāte a Māori ki te hi koikoi. Māua ko taku kuia a ripene te kuka e haerere ana ka rongo i te reo o te Pākehā e hāmamāna mai i te hōtēra. Me te ki atu nēni, ana i roto i te reo Pākehā. Nēni, you want to drink a whisky? Mōhio tonu rātai ko taku kuia tēra. Ka mea atu taku kuia au, thank you. Ka haere ki te wini o te hōtēra rā, ana ka toro atu i taku ringa. I reira tēnei Pākehā ka whiu, ka maringi hāri tana wihiki ki runga ki te kanohi rangatira o taku kuia. Pūpū anō tērā mahara i roto i āhau, engari tana ariki, ka tīmata māua ki te heke atu ki wā māua haerenga, ka huri taku kuia ki āhau me te ki. Kia kaha koe ki te whai e ngā mahi katoa, e ngā huarahi e rua a tōna wā ka hoki mai ngā Pākehā o tēnei taone ki te inoi, ki te tuohu atu ki a koe. Engari te mahara nui roto i āhau ko te wihi ki nei e rere ana i roto i te moko kauai o taku kuia kua puta tēnei i te rānei kingi. He tani whā ana mō taku iwi.
3: Ae, ka miharo tonau. I te rongo i e nā huatanga. He aha tō mahi tuatahi i mahi e koe mō te moni?
2: Taku mahi tuatahi, ana, ko au hoki te tino mōka e te pōtiki o taku hapu. Nā reira ngā mahi katoa, te mahi atia e taku hapu. Ana he kori kori noi ho mōku, ka haere au ki te kai taku kai koe rā noiho, engari, ia hau e tipu ana, te kaumāri mā pēr, i haere, kiko nei ko ngā Pākehā i te whakahaere i ngā mahi katoa o konei ko ngā māra, ko te rōpere, ko ngā āporo, ko ngā hua. Engari ko te rōpere te tuatahi, i reira āhau e mahi ana, e whakaparuparu ana i āhau mō te kore noiho, engari roto i te mahara. Koe rā taku mahi i te tuatahi, engari pēna, ka rea we tāe ki te mahi, nā te mea ahakoa i poipoitia, i whakamōkaitia e taku hapu, ko au tērā i taka ki te he i hapu au i āhau e te kaumāwhitu. Nā reira, ngā mahi pai atu i āhau e whakatipu ana i ōku a ke tamariki. Engari te hapu katoa, koe rā hoki ngā mahi o konei.
3: Nā i ērā wā, no tātāke nei hoki tēnei momo hua, penua hua rākau, te avocado, ne? No tātāke nei, i tō wā, ko te rōpore me te kānga, me etahi atu ngā apura kororo nā koe. I haere koe ki te mahi i te koi koe i te avocado?
2: I te wā āhau i tīmata ki te matikare, he avocado i reira. Engari, ko te rōpere anake, te nuinga o aku pāpā i mahiatia i roto i te ngāhere, ki runga hoki i ngā pāmu o ngā Pākehā nei, āhakoa nōku ake te whenua, i riro i ā rātau ngā hoia i hoki mai me te pakanga. Engari koe nā, ko te ngāhere, ana ko ngā pāmu, ana ko te rōpere etahi atu, ana he āporo me ngā ārani. Koe rā noiho i taua wā kāre he avocado, he kiwi fruit i taua wā.
3: Ai. Nā hena, ko te hea te piki te tuatahi, i hite ai e ngai Māori tōkanoi. E mahala ana koe ko te hea te piki te tuatahi i roto koe, kōrero mai.
2: Mahara au ki te wā i āhau e tamariki ana. I haere mātau ana ki te pare pikitia roto i a katikati. Ko te pikitia tuatahi i kitea e au, ko te warrior princess, hangaia ki roto ki te auaho ki no Āwhirika pia. Engari, muri i tērā pikitia nā pāna rawe, i hoki au ki taku hapu, ana ki te whakatīnana i tāku i kite ai, ana ko au te warrior princess, ka waiho mō ōku teina tuakana āhau e whai ana i roto i te ngāhere runga i taku mara. Engari, kei te ora tonu, te warrior princess, rawe tērā pikitia. Engari, ko tā mātau kāinga, ko taku pāpā te kaumātua o te marae, ko taku kāinga te kāinga tuatahi whiwhia i te pauaka whakāta. Engari te warrior princess, kei te ora tonu, Kingi.
3: Nā, he maha ngā whakāturanga, a hōtaka rāni, kei roto koe, nā, āsio āndi, tēne o tatāke nei, engari me etai, mairāno, hea, no mahea te kākano, ka whakatohia i roto i ākoe ki te here i runga i tēnei huarahi.
2: Mō aku mahi ana i roto i tēnei ao ōku ana ko ngā mahi pikitia i tīmata au i roto i ārorotonga i reira āhau ana ka kia tu ko te big fish in a little pond. Engari tērā whenua he rawe i reira i tāia e au ki te ora ki aku whakaro te oranga o te Māori. I reira au i tū i roto i taku pikitia tuatahi ko te Silent One tērā. Nā te Gibson Group.
3: Ko te tama e turira tērā, engari i tata ki te o te tahi o ana hoa tata, he turtle, ne?
2: Ai, koena. Engari ka kia tuku, ko te turtle rā he tipua. He tipua te i tāra, i reira ana ko taku pāne roto i tērā pikitia, ko Rē Jeruka, nā roto i akoe nā e kingi. Oia hoki taku tāne roto i tērā pikitia, rāwe i reira āhau ka auewe mo te wā kāinga nā te mea te tini o ngā tāngata i hau atu ki roto ki tēnei pikitia. Ana ko te Māori, ko Zach Wallace, ko Tui Tekama, ana ka kia tu ko Reg Rooker, tēnei rātou ngā Māori i hau atu ki runga i te mautere o Aitutaki mō tēnei pikitia. Ire, ana koera taku mea tuatahi, i hoki mai au ki kona i ana ka mea atu ko te iwa te kau mārua, te tikanga, ki te whai e ngā tohutohu o aku kuia karaua ke whakatū he huarahi toi i te kurātini o Tauranga Moana. Nā reira i hoki mai māua ko etahi o aku tungāne a Greg Tata ki tēnei ki te whakatū i tēnei kaupapa runga i te kurātini. I reira āhau mō ngā pau esitu, ana ka taka au ki te stroke, nā te whawhai pia ki ngā tauiwi mō ngā mahi Māori. Ka tahi au, ka huri, ka hoki, ana ka ki atu, ka hoki atu ki taua ao ki te mahi pikitia. Nā te mea i runga au i aku tokotoko, e rua aku tokotoko i taua wā. Engari, i aua tau e iwa, i te whakahaere au e ngā kaupapa ana penatia he painga mō wā tātou tamariki, i tūtaki au ki ngā rangatira pērā i a Cliff Curtis, i a Temu e rei, i a Pio, i a Moana, ko tāku ki a rātou haramai ki te āwhine i tāku kaupapa mō te kore utu, engari ka kore au e wareware. I tāku hingatu i te stroke, i hiahia au ki te hoki ki te kura, engari, ka i tētahi rangi, ka whiwhi au i tētahi wā, i reira tētahi tangata e mea ana ke te hanga pikitia mātau, he wahanga kei konei mō, mena ke te hiehe koe, ka mea atu au. Nā wai koe i mea atu kia wai atu kia hau, o ko Mr. Curtis, ana ko te tūranga nei ko tāna whāia. O, i reira au ka whakahihia. O, kē. Nā reira, i haere atu ki reira, ana ko te Jubilee tērā, i tū au hei whāia mō Cliff. Whai muri atu ko tētahi anō, nā etahi o ngā tamaiti atawhai, a Ken, anō ka piti wāia āhau me te reo e ki ana he tūranga teiko nei, ana kia āha, o ko te ingoa o te pikitia rā ko Crooked Earth. Ko koe te whāia o Mr. Morrison. O rawe, engari i tāku mahi i te Jubilee, kei te hārere tonu me aku tokotoko e rua, ana i te mahi i a te Crooked Earth, i āhau tonu tētahi tokotoko. Nā reira, ko tāku ki ngā tamariki, aha kua te aha, ka tāia e tātai te mahi. Koera hoki ngā mahara mō aku pikitia, karehe kore he mihi rangatira ki taku tūroto i ngā pikitia pērā i te tangata whaira wā. He maha hoki ngā hōtaka kua mahi e tia ana mō ngā tamariki i roto i te kaupapa o tērā ko te mataku, ana ko tāku ko te mahara tino rangatira roto i āhau i tū au i roto i tētahi mō Vanessa Rare i āhau ngā kōrero. Hanga i a tēnei kaupapa i runga i ngā kōrero o Vanessa mō ona mahi whawhai mō tāna whenua roto i te hauraki. Koena, engari, tau atu ko te Ask Your Aunties te mea...
3: O tatāke nei, ne?
2: Pūmau ki tōku ngākau, nā te mea. He huarahi tēnei, hei kawe, i tōku oranga, kia noho tōnu au, hei pōnonga mo te iwi, anō ko te ask your auntie Stella, i tēnei rā kāre i reira, penātia ana he kuaha tērā me whakatūpera i etahi atu. Engari, te maha o ngā pikitia, engari te mea rawe, i tūtaki au e ngā rangatira katoa i roto i ngā mahi pikitia.
3: I rungo i a koe e tohu atuna ki te hunga e whakarongo mai ana, i te hihia i te here i runga i tēnei huarahi, o tira, te tū, te kitae, tō rātou kanohi, e te pāno, e Māori mā. Rungo atunau i a koe e ki atuna kia kaha, hopuhia taua rākau, here i o kaha, hea e tahi atu, o o kōrero. Mō rātou i hihi ana i te whai i tēnei hurai.
2: Ko tāku ki ngā tamariki rangatira huri noi te motu ai, he māmā tēnei, te mahi pikitia ngā mahi takari, he māmā hoki mō tātaura te Māori, nā te mea i whānau ai te Māori me tau taonga kia tū ki mua i te tangata. Ngāri, he hia noiho anā mena he whakatūpato. Kaua hei haere ki te whai i ēnei mahi mena koto take ana kia whai rongonui koe. Nā te mea, ahakoa ka pāia koe ki ngā taumata. He taumata noiho wērā o te ao o te Pākehā. He rere kē tā te rongonui ki tā te mana. Ahakoa mōhi o te ao me te motu ki tōku ake kanohi, me oku ake mahi, ka kia tu he rongonui ana ke tērā, ko te mana mō tātaurā ngā tangata rongonui ki roto i ngā mahi pikitia, ngā mahi pakāri, ko tā tātau nei mana, kia hoki mai ki te marae, ki te mahi e ngā mahi e hia tia nei e wā tātou kuia karaua. Haere ki te horo i pereti, haere ki te hariei tō karaua ki te marae, kei reira tō mana, nā reira. Kaua hei haere ki te whai i te rongonui anake, engari mena ka pai atu wā tātou tamariki ki te whai i te rongonui kei tōna taha ko te mana nā wā rātou kuia karaua i tohunia, a wete rawe, a wete ariki o ngā mai roto i te pikitia.
3: Kua mutu, nā tēnei rā, ahau he kōrero atuna kia hoe, mō o tamariki katoa, mō o kaimahi katoa, mō o ngā tangata katoa i pāta tātu kia hoe, i rongo i tō mahana, i rongo hoki i tō tohungatanga, tēnei mātou katoa, te mihetu kia hoe, ngā manaakitanga te rungarawa, kia ora rā e Mabel.
2: Kingi tēnā koe, tukunāti tētahi wā poto kia mihi kia koe ana ki te motu hoki, ko kautau rā kei te tuku mihi hoki i runga i te huarahi ana, kei te whawhai tonu au i te mate pukupuku. Engari mahara koutou, kei te rānei, kei te ora, nā reira, kei te ora tonu a Māori. Kingi tēnā koe te whaka mo te hōnore, kua uhia ki runga kia hau e te rānei. Māori ora kia koe, brother.
3: Ngā manaakitanga, aroha nui, a tika hoki, te mihi atu, i tēnei wahine rongonui i roto, leo pāpā. A tika hoki, me inoi atu a tā katoa, e rungarawa, e rimiria tōna tirana, ke noho pai ai, kakorehia tōna mamai, engari tōna māia tōna kaha hoki, te pakawātea ki iaia, kōrero mai kia tāte, tōna ao, a pikitia ko mahi e ia ngā tāngata i mahi tahi me e ia. E te motu, e tika anu hoki, ma tātou katoa e mihetu, i tēnei taonga a ngai tāu. Ki ingi i haka tēnei e mihetu na kia koutou katoa, tēnā koutou, tēnā koutou.

0: tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou.
1: Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
2: Kia ora te mai koutou i te kāinga i te mea. He pakanga kai te hāre, tūturu nei i Waenganui e nei kapa. I runga i te ōtaka whakahira hira nei, o puku hohe.
3: Weirua, weirua. Wevenua.
4: Whare iti mai o nei.
3: Ka ora!
4: Tyler!
3: Kaina rua! Te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meka meka meka!
5: Meka meka! Wai ora!
4: Te papa o puke tarau!
6: Mauke hau! Mauke hau e hoa!
2: Karongo koutou i te wairua ngaha o tō tātou reo. Ai, kāre hero i kuatu e hoa mā. Nau mai ki te wāhanga ki te hōtaka nei o puku hohe. Mehe mea ka mate koe ki te kuhu ki o tarauna te nui ngā waiwai. Kauai mā harahara ko pānea hoki tērā, tēnā koe pānea papa.
7: Oi, mari e ngā kua roha tōku kāra.
2: E ai, ki te tangata nei, mehe mea kai te mautarau iti koe, kai te makariri hoki, kuhuna ki te wharepaku, ki te whakamahana i tō, shame on tēnā koe. Oh. Hei aha te whakamahi he dai, tukuna te kiwi kiwi kia rere, tēnā koe kimo weniata. Kei te mohio koutou ki tētahi Māori, kāri te paku mohio ki te haka?
8: Ko wau tēnā.
2: Ana, mihi mai, tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Ninja Turtles, kua tai mai, tino hea ngā hū. Davia Davis. He toke, he atua, he rangatira ia ki te tākaro whutupōro. I roto i ona moemoe a Benjo Mara, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo kaiti, he wairua whangatua i te aere ake nei. O te aere tāwera tēnei, e hika mā, kia ari te mai. He whiwhiwi kai te haere pāne, a te titiro ki te kāmera. Karawhiua.
7: E te ikapahitanga o, o tōnga ke ngake o manoa kairo ke tātou, kua kare kere pine pene mai me tō arero ki a tau e tau e ai tēnei papa i te rolo hū o te kubu.
2: Tēnā koe tātere.
8: E te ikapahitanga o tō nakenake o manawa kai roke tātou kua karapinepine mai me tō arero ki a tawatawe ai tēnei papai te roruhu o te kubu!
7: Pare! Pare!
2: Tino, tahi raupai heneti tērā.
7: Pai rau
2: e.
3: E te ikapahitanga o tō ngake-ngake. O tō ngake-ngake o tō mono. E kore tangi aki tēnei mahi.
7: Nā te heo te reo, ne, nā te heo te reo. I korea e tāia te pānei.
9: E te ikapahitanga o tō ngake-ngake o manawa kairo ki tātai kā karakpinepine mai me te o ariro ki a tawetawe ai tēnei. Papa i te roro hū o tukupe.
2: O ngā hōtaka katoa, koe rapea te mea pai. Te mea pai.
8: Hātahi mai, hārua mai.
2: Kimo.
3: E te ikapahitanga o tō ngake-ngake o te manawa kai roko tātou kia kare pinepine mai me tō arero kia tawe tawe ai tēnei papaitero. Kia ora, e pōturi te otaku.
2: Otaku,
3: pōturi
2: rawa. Kai te he koe.
8: No one more tō he.
10: Te ikapahitanga o ngā manawa kai kore tātou kia kare pinepine mai me te arero kia tawe tawe ai tēnei papaitero rohu o te kup.
2: Kei te mohio koe he hōtaka reo Māori tēne. Wano, ko te kemu e hārea ki nei, haha te aha. Nā reira, kia ua tātou ki ngā mahi, ka timata ki tēnei taha. Teiria, ko rua ko Ben John, hāre mai. Kia ri te mai ko rua?
3: Ninja Turtle.
10: Karawhiua Ninja Turtle.
2: Karawhiua.
10: Rehita. Rehita.
9: Rehita.
10: Rehita. Hita. Rehita.
9: Rehita.
10: Hita. Rehita.
9: Rehita.
10: Kawai.
7: Kawai.
10: Hiakai. Hiakai.
9: Hiakai.
10: Pāga te hiakai koe. Kōrero.
9: Kōrero.
10: Marae.
7: Marae. Kai koe mana.
10: Whakapapa.
9: Whakapapa.
10: Koe. Whawhai.
9: Whawhai.
10: Angitū. Angitū.
9: Angitū.
10: Haka.
9: Haka.
10: Wharekai. Wharekai.
9: Wharekai.
10: Pepeha.
9: Pepeha. Memeha.
10: Pepeha. Pūremu.
3: Wharekai.
10: Pūremu.
9: Pūremu.
10: Mā Tauranga. Ben John. Mā Tauranga.
9: Mā.
10: Tauranga. Mā Tauranga.
9: Mā Tauranga.
10: Pūkana.
9: Pūkana.
10: Wharenui.
9: Wharenui.
10: Mea whakamutika. Karakia.
9: Karakia.
10: Ah, kia ora.
2: Whakawhiti, whakawhiti. Kau
5: Kawaguchi. Hika, nā te pai o
7: kuanga.
5: Kare te mōheo i oti tere nā te pai o ngā mahi nā te kore take rāne.
7: He oti hoia no,
5: he oti. Ai, he oti. He oti te oti.
8: Anei te tauira.
5: Karawhia.
9: Kapu.
11: Kapu.
9: Karote.
11: Karote.
8: Karote.
9: Karote.
11: Karote.
8: Karote.
9: Panana.
11: Panana.
9: Tarakihana. Tarakihana.
11: Tarakihana. Kakihana.
9: Ta.
11: Tarakihana.
9: Taraka.
11: Karaka.
9: Ta.
11: Taraka.
9: Kapu keke.
11: Pu keke.
9: Kapu.
11: Kapu.
9: Keke.
11: Kapu ti.
9: Kapu keke.
12: Ahua.
11: Keke.
9: Aporo.
11: Poro.
9: Aporo.
11: Aporo.
9: Arani.
11: Arani.
9: Motuka.
11: Motuka.
9: Wene.
11: Wene.
9: Keke.
11: Keke.
7: Wene.
9: Hua hua tau.
11: Hua rua te kau.
9: Hua.
11: Hua rākau.
9: Hua. Hua tau.
11: Hua hua tau.
7: Apai.
9: Miere.
11: Pere.
9: Mi.
11: Miere.
7: Apai.
9: Waka.
11: Waka.
9: Kere wene. Ke.
11: Te.
9: Ke.
11: Ke.
9: Re.
11: Kere.
9: We.
11: Kere we.
9: Kere wene.
11: Kere wene.
5: Kapai. Hey. Kapai. Kere we. Kere we.
7: Kere we. Kere we. Kere
5: we. Kere we. Kere we. Kere we. Taiwa, taiwa.
7: Tikanga, ka te tuki ia kōrua.
5: Mm. Shake kone. Shake.
12: Oh, aloha mai. Aloha mai.
5: Karawhia.
8: Whakakangi, tino hoi hoi.
12: Kua rite. Motoka. Ko Mārohi. Tō panani. Pā ua ua. Pā ua ua. Pene e tiare.
3: Kai, kai kōpura.
12: Kōpura.
3: Aumangea.
12: Aumaria.
3: Aumangea.
12: Aumangea.
3: Yeah. Pā kahu kahu.
12: Pā kahu kahu.
3: Whaka mā rohi rohi.
12: Mā rori rori.
3: Whakiau. Whaka topa topa.
12: Whaka topa topa.
3: Whaka toi.
12: Whaka toi.
5: Hei koe kanga.
3: Tohe.
12: Tohe tohe.
3: Tā ngutu ngutu.
12: He kutu kutu.
3: Tā ngutu ngutu.
12: Tā kutu kutu.
3: Ai te reo o ngai tau. Tū parara.
12: Tū parara.
3: Pū oi oi.
12: Pū hoi hoi.
3: Pū oi oi.
12: Pū oi oi.
7: Kāpai.
3: Iru kā rai rai.
12: Hi ārai.
3: Pai whenua.
12: Pai whakarua.
3: Tākirikau.
12: Tākirikau.
3: Pai whenua.
12: Pai whenua.
3: Iru kā rai rai.
12: Iru kā rai rai.
5: Whakapiti, aha koe mahanga mea he, kei te pai. Ko te wairua ngahau kei ka kitea.
7: Ko ai te rori rori ka, hari koe tēnā koretaki.
5: Karawhia.
12: Mā nau hea.
3: Mā nau hea.
12: His nau hea. Waiora.
3: Waiora.
12: Whakaora. Whakaora.
3: Whakaora.
12: Pīki. Pīki.
3: Pihi.
12: Pīki.
3: Pīkite.
12: Oranga.
3: Oranga.
12: Ma, mō iyo iyo. Mō iyo iyo.
3: Mō hiyo hiyo.
12: Teta. Whakamātūtū.
3: Whakamātūruturu.
12: Ai. Whakarauora.
3: Whakarauora.
12: Ua ua.
3: Orauora.
12: Ua ua.
3: Ua ua.
12: Kia ora. Hauora.
3: Hauora.
12: Tū hauora. Tū hauora.
3: Tū hauora.
12: Māwhē.
3: Māwhera.
12: Māwhē.
3: Māwhē.
12: Kia ora.
5: Kāwhē.
12: Whakahihiko.
8: Māwhē.
12: Whakahihiko.
8: Māwhē tēnei.
12: Whakahihiko.
3: Whakahihito.
12: Māro.
3: Pātero.
12: Māro.
5: Pāro.
12: Māro.
5: Māro te pātero.
12: Māro.
3: Pāro.
12: Māro. Ai, ko te tuki. Nā kupu katoa.
5: Engari, i te tuki, engari, ehake re ngā mai hapai he rau atu nei.
12: Hei, hei, hei.
5: Hei, he hapa te hapa. Tētai.
8: No fair.
5: Hua noa e wawa, hoki mai a mure ake ngā tānga manawa e rongo nei koutou i te toa o te wāhangara ko te tumana kuia kai te kata koutou i te kāinga i te mea kai te kata au i tēnei wā. Nā reira, hoki mai ano. Kia koutou i te kāinga hoki mai ano ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi kai te mōhio marika tātou. Kaua ko tēnei kapa, tēnā koutou.
8: Hey.
5: Ai, kai te mōre o kē koutou.
8: O mātou ietai
5: wā. Hoa nao he mahi anō he tau tohe tohe te mahi e hoa mā tohe a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, whakahokia mai te taumau. Nā reira, ko tēnei taha te taha whakai, ko tēnei taha te taha hea. Kā reno kia tau, whakahe whakai. Ne? Kapai. Nā reira, kia kaha.
7: Kei te whakai tātou, nei, nei. Ka whai, kei te whakai. Whakai ana mātou, me hoki mai tēnei tikanga tūauriuri whai oio kia Taumau. Tātere McLeod, ko tō, tama, ko tō tama a te maurutanga, ka moe i te tamahine a Aterea. Taiwa, haere ake nei, ko Taumau tia a kōrua. Tamariki, ka pai, hei aha, hei. Ai, me whakai tātou.
12: Ai, whakai anau ki te whakare. Whakai anau ki te whakare.
7: Hei hono hono, hei hono hono i ngā whakapapa. Whakapapa rangatira, Waimaria koe i tō wahine. Whakapapa rangatira. Kia uru anō ai tēnei mea te mana ki roto i ā tātou. Tikanga i roto i ā tātou. Whakahaere. Kei hea te mana i nainei kua haere ki wiwi, wāwā, i te moetanga, āwai rānei i tāne pai ai. He aha te hua o tēnā. Kāore te mana, ko te mana te mea nui ki te ao Māori. Me mautonu te mana. Koe rā te take, he pērā ā tātou tikanga. Mana. Hei tiaki i tēnei āhuatanga. Okay, te whakapapa. I te whakapapa, mā tēnā mau o te whakapapa, ka mau tonu ki te whenua. Nō reira, te maurutanga, atareta, ka moe a tonoa, ka hungunu, te araoa, te taitongarau, whānui tonu, ka mau te hono.
13: Tā te re.
7: Kei te pai mā tana whānau e utu te mārena.
8: Ko etahi tikanga me tuku kia moe, me waiho kia moe tonu ana. Pēnei te Taumau, ka mutu hea te mohe o ngā mātua. Kia kau e riro mā ngā mātua ki mai kōwai hei eke eke, mau kōwai hei mārena, mau kōwai hei moi mau. Kare te re pai, ko tā raro e pai ai e kare mā, ko tā runga e pai ai, ko tā raro e pai ai, ko era hei hoa moi mau. Mou, mou. Nā reira, koe re, Taumau hoa mou. Nā reira, ko ngā matu o te Taumau. Kia riro nei mā ngā mātua. Me mutu te moi tō tuahine, pēnei te ngau fiore, he tikanga tērā, me mutu, tukuna nā whakapapa ki o hora ki te ao. Moi a tāu i pai, kia ai ko ngā hinengaro, kia ai ko raro, kia ai ko te nākau aroha ki te nākau aroha, mau anu e whiriwhiri, kau e riro māo mātua, hea hoki tō rāwa mōhio. Anei e tangi nei, ka pai, ora nei
7: ai. Kā ringa mātua i te mōhio, kare koe te mōhio, Aterea, kare koe te mōhio.
12: A tātou tamariki, ietahi wā. He pōrangi. Nō reira, me ā ta whakarite i tētahi huarahi pai. Kia orai rātou i tēnei ao. Pēnei atareta. A tino pai ki au mena ka moe ie i tētahi tangata. Puke puke ana te tinana, nui te moni. Tiare, tēnā koe. Pēnei a tiare. Tino pai, he tauira pai ia. Engari, mena ka whakaro pērā koutou, kua paira wātu koutou. Mehe mea i āta taumautia koutou, kokore koutou e haere, e takahi nei te nukuro o te whenua, i te rapu i te tahi tangata.
7: Whakai.
12: Whakai ana. Kia moe i tō taha. Pēnei a tāua, kā tahi anō koe, kā tūtaki ki tō hoa. I anei tāua e tautāua e no, e haere ana i tēnei huarai hoa e no. Tērā, tērā. Hea e tāia tu kōrero mākou. Ki te mea... ai, tērā.
8: Rūkahu mai, rūkahu mai.
12: He mea pai tēnei, te Taumau. Me aru tātou i ngā tauira a kuima a koroma. Kua roa rātou. E mahi ana i tēnei, hei aha, te whakaukati i tēnā mahi. Kia ora.
13: Tēnā koe mara.
7: Ngāwhai, ngāwhai.
9: Wātai ki te whakahi ane.
7: Ai, whakahi ane, ai, ai.
8: Whakahi ana tātou.
12: Te mea pango.
7: Kā.
9: Ko kore rawa e whakai ki tīra whakatanga me hoki mai te tēnei mea te Taumau. Ana, ki te pērā, ka tipu o tātou tamariki, o kōrua tamariki. Ka tei ka hoha. Nē, kare kore ka hoha.
12: Nā, ko... I te Taumau.
9: I te Taumau, i te ahara nei. Ki te, pērā nātai. Ki te pērā ana, ko tō whenua ka riro pia ki tāna tamaiti.
8: He pai tērā.
9: Ko o mone ka riro koe tōna whānei.
8: He pai tērā.
7: Ko te mana, ko te mana te mea nui.
9: Ko tō katoa.
8: Pai pia tēnei mea te
7: Taumau. Te mana te mea nui.
12: Te mana.
9: Te mana?
8: Nāna.
9: Ā, ka riro katoa ki ai.
8: Kei te napi te mana.
13: Kā pai, ki ororo ātiko.
8: Kei te rahi te mana, engari anō te mana.
12: Kōrero e hoa, kōrero.
7: Ai, whakahoki e tātou ki te huarahi tika. Tēnā tātou.
12: Ko tāku e tautuko ake nei ngā rārangi kōrero ko ti e akuranga tina te rārangi mai. O tēnei kaupapa, kia whakahoki mai tēnā āhuatanga ko te Taumau. Titi take he tino whakai anau ki tēnā whakaro. O te mea he nui ngā momo mā wiwi haere ana i roto i tēnei ao mehe mea ka ai noi hō koe ki te tangata.
7: Ai, tika.
12: Te tino mea.
3: Engari, ko te mea matua, he ahuatanga Pākehā tērā whakaro. He ahuatanga no tā wāhi. Parau pirangi kia whai I ngā tikanga o iwi. Kia atu, ko tāku, kia whakahoki mai tērā ahuatanga, kia mōhio au. Ā, e haere ana, aku tātai ki hea. Ana, mā reira kā mōhio. Ā, ngā mana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Mā reira ka pakari tātou. Hei iwi Māori. Kārau pirangi ki te kūmea ki a rō, nei ngā kōrero. No te mea I oti aku
8: ngā mea kua pau o kōrero.
3: Tēnā kōta.
8: Tēnā kua pau o kōrero.
10: Tēnā koe, tēnā koe. He tātou mā, he kua tō te rā.
12: Tēnei mea. Tēnei kākariki.
10: Tauna, tēnei mea. Te taumau. Kāre pai ka tīpako no au mātua te tau hei whai mau. E hoa mā. Ko tākue mea ana ko kou. Tātou e noho nei, te whakatinanatanga o te...
12: Taumau.
10: Kāre kou. O te tauaro o te taumau. No reira e hoa mā. Mea mea ko tākou te mea ana ko mātou, me taumau tātou. E kore pēr, puta ata hua mai tātou. No reira, ko tākou e mena whakamoia tēnā kaupapa e hoa mā. Ka mutu.
7: Ka mutu.
10: Tēnei mea te taumau, mea mea ka pērā tātou, e kore pēr tātou, e whai wāhi ki te puta ki te au, ki te whāwhā ki ngā kai, te ini ana, te sushi, e rā mea katoa, he pai te ia e hoa mā.
14: He pai te nei mea
10: He pai ki a tātou,
14: he pai hoki te sushi.
10: E horanei e te au, e tēnā tātou.
14: Tēnā pēr, tēnā pēr, tēnā pēr,
12: tēnā pēr, ki te pukai au.
14: Taiwa.
12: Wawai wā.
8: Kimo, e ki nei koe, te kore e taumau, ka pāngia koe ngā mate ai. Engari, kāre matai te kī kia moe o te takitini? Kāre matai te kī kia puta ki waho ki reira pere pere haere I te takiwai, eke eke haere I a wai noiho nei. Kei te kī noiho mātai, tukuna mātai tangata anō tāna whakareka e whiriwhiri, tāna tauwhai ai po e kimi, kaua mā ngā mātua. Nā te mea e kī nei tēnei taha, ka tere hoha, haere nei te kotahitau, kua tipu te hoha, kua hia pūremu, kua pūremu. Kua wehe, kua hanei, kua hanei. Nā reira, ko tēnei mea te tikango te taumau, he maumau taimei roti tēnei au e noho nei tātou. E tika nei nā kōrero. He homai wēnei taonga nā te atu, hei tuku ki te ao, hei hora ki te ao, hei whakātu ki te ao, kaua ki o wake anake nei, kaua ki tō tuahine, ana, ko te taumau, ko re take noho nei.
14: Kaua ki tō tuahine.
12: Kaua ki tō tuahine.
7: Ben John, kei te hea koe ki te whawhai a Susie.
10: Oh, tika.
7: No reira, mena koe nā tō. Te kai haina mana te whāwha Suzi, koe rā tō kōrero. No reira, mena hei ana koe ki te rā wekeweke I ngā whiriwhiringa, kei mui te aroaro, ka hoki mai koe me e rā mate. Mea rau ake, kua kore he ure I tō tarau, nā te mea kua taka. Taka I te mate whakapaipai. No reira, e tiaki ana mātou I te mana, e tiaki ana mātou I te whakapapa, e mau ana te whenua.
8: Ngā
7: ahuatanga tuku iho, o ngā kuia o ngā koraua ki a tātou, e mautonu ana I a mātou I tēnei tikanga, I te taumau. No reira, ko tēnei mea, ko te hōhā, ko te pūremu, he kaupapa. Waku waku tau noiho te kāho e rā. Ko mātou kei te kōrero mo te mana, mo te rangatiratanga, mo te whenua. Ko koutou kei te kōrero mo te ure kā taka, mo te whāwha sushi, me Suzi. Me e te hea tu mea, no reira, hikina, hikina.
14: Nā reira e hikama me mutu ngā mahi whāwha I te kāinga hua no. Haere pēr ki te whāwha I tētahi kaputi. Honoi, wama hei te wāhanga tua tōru karungo koutou I te toa o te wāhanga tau. Tohe, tohe, nā reira, kia pai te whakatā, hoki mai, aku. Ko te tūmanako ia I rawe ki a koutou, te whakatā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o ngā mahi tau tohe tohe e mihi ana ki a koutou. He te tīmanai ai. Nā reira, kai te tau ori te ngā mākai I tēnei wā, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Hueno, he mahi tonu kai te hāne ko te mahi e hika mā. Whakamahia te whakatau ki hei whakamohia tū kōwai te tangata kai ringoa I tō kāri me he mea. He kai waiata, he kai whakari, kia kaha ki te whakamahi, te whakatauki. Nā reira, ko te whakatauki tēnei wiki, I te rānei, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
7: Nā reira? Ki te kore, he whakakitenga, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
14: Ai, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
7: Ki te kore, he whakakitenga, Kangaro te iwi, kore kitenga, no ai te reri a ahau, he wahi ne
12: ko,
7: kia ora tēnā.
12: E te mohi ai, e te mohi ai.
14: Te tere hoki.
12: E te mohi ai.
14: Takata mohi ohio.
7: Kitore.
14: Te rafu.
15: Oh, we.
7: Oh, ea.
15: Jay-Z. Te kore he whakakitenga kangaro te iwi.
7: Kylie Minogue.
15: He wahine ahau no Amerika. Ko taku tāne ko...
12: Whakari, whakari.
15: Karo moho ki e tahi kiriata o te wahine nei. Engari, he potopoto...

0: awak koi rangi. Whakar mo mai runga I te iarere o tahirau I ra kati iwa. Mā te taupanga o iHeartRadio. Koi nei, te reo o te Aotearoa toa.
1: Ko te reo karanga tēnei o ako, te rere atu nei ki a koutou. Piki mai, kake mai ki runga ki tō tātou waka o te reo Māori. Hei aha, hei kaihoe mo te waka e uai ngā manako kia pua wai ai te reo Māori I tēnei whenua taurikura mō a ke tonu atu. Kei aku kuru paunamu, nau mai ki ako. E kore tō tātou waka e u ki uta, mehemea kotahi anahe te kaihoe. Taki tinira wāke kā tahina kā au. Ko te kōrero a kui mā a koro mā, mā tini, mā mano, ka rapa te whai. Tēnā koutou ngā uri o mano tini, ngā uri o tahu nā atara, ko tau mai ki roto ki te akomanga o ako tēnā koutou katoa. Anei ngā whakamahukitanga mo tō tātou akoranga. Tuatahi, ka whāriki hia he kaupapa, hei matapaki mā tātou. E tōi ai o tātou huatau ki raro I te maru o te kaupapa o te mahi whakarongo I te wāhanga tuatahi. Whai I muri mai, ka rere ko ngā whakamārama mo te taha ki te wetewete I te reo. Hei whakakapi ake I te akoranga, ka whakahaere hia e te himahi kōrero, hei whakaū I ngā āhuatanga reo, I whāriki hia, I matapaki hia. Ko ia te unga o tō tātou waka, ki uta. Ke whakarewa hia e tātou tō tātou waka e hoa mā, me tēnei pātai. He aha tēnei mea te tātā whāinga? He aha tētahi kupu orite?
2: Te whakataetae.
1: Whakataetae, ana. Tātā whāinga, whakataetae, he orite. Anei te pātai, ka tīmata ki a koe Luisa, ana ka whai haere ki tēnei pito. He aha tētahi āhuatanga e puta ai te wairua tātā whāinga I a koe?
2: Ko tētahi āhuatanga, I puta ai, e puta ai tōku wairua tātā whāinga ko te kēmu karopōro, rā ko te dodgeball.
1: Karopōro, kāpai. Tēnā koe. Victoria?
3: Ko tētahi āhuatanga e puta ai tōku wairua tātā whāinga ko ngā whakataetae haupoi. Ai, mai te wā I au e tamariki ana tainua mai ki ēnei rā. Kare pai ki au, mēnā kāore tō mātou tīmai Wikitoria.
1: Koira pē I tapaina ko Wikitoria tō ingoa, ne? Kia u ki tērā āhuatanga. Lewis.
4: Ko tētahi āhuatanga e puta I tōku wairua tātā whāinga ko ngā kēmu papa, pēnei a Manopori. I te mea, kia kotoku I tino whāinga, kia kore e pōhara tuatahi, tuarua, kia whai I ngā tiriti matua, kia riro katoa I ngā pūtea o ku hua whakataetae. Koera tōku whāinga.
1: Kia riro I āko I ngā pūtea a ohoa. Koera te whāinga. Ka whai, tēnā koe.
5: Ko ngē te o ngā huatanga ki au, e puta ai te wairua tātā whāinga, ko te pūtoi, te poi tūkohu, te poirewa, ā ko tētahi kēmu tino kaha tātou ki te whawhai. Ko te...
1: Koutou.
5: Ko te whutupōro. Te whutupōro, ka tino kaha tātā ki te meke tēnā ki tēnā o ngā tama. Ai, ngā wākato.
1: Te warahi, he pai pia tō whakamahi te kupu mātou I reira, ne? I te mea, kare pai ki au te whawhai me te meke. Tēnā riria nau mai ki ako, he ara tō whakautu.
6: Puta mai ana te wairua tātā whāinga. Ia mātou ko aku hoa e hoko kākahu ana. Ka tata ki te rapu I ngā kākahu I ti rawa te atu.
1: Ka whai. Tēnā. Francis.
7: Ka puta mai tēnei āhuatanga te tātā whāinga I roto I āu I te wā ka karanga taku whāi a koriri te kai. He tino paka ngā tēnā, he tino whakataetae tēnā, te tai tuatahi ki te tēpu, anā ka tai koe te kaitahi te kai kawera. So, ki tōku nei whakaaro, ko tōku nei tino wawata, ia pō, te tai pai, tai tuatahi ki te tēpū.
1: Tēnā koe, tēnā koutou katoa. Ko te kaikōrero mo tēnei rā, he tangata e kahāna ki te whakaputa I tana wairua tātā whāinga, anei ngā pātai. Hei whakautu, mā koutou. Tuatahi nō whea te kaikōrero. Tuarua I kuraina ia ki whea. Tuatoru, ko waitana whanaunga rongo nui I te ao hākinakina. ka whai, kia te tiro tātou, kia whakarongo hoki tātou, ki te kaikōrero o te rā. Te tehi tangata ko whakapau kaha i runga i te papatākaro whutupōro rīki. I whakahihi ai tana iwi, tai atu ki tana whānau whānui. Kia rongo ake tātou i ngā kōrero a te tuatangata nei, a Wairangi Kōpū.
8: Ko Wairangi Kōpū tōku ingo, he uri no te whānau apanui me Ngāti Awa. Tōku nei tipu ki roto i te ao hākinakina i e waru oku tau i te wai neke tōku whānau mai i te kaha, i te rohe o te whānau apanui, ki Rāhui Pōkika, he mahita oku nei mātua i te rāwa. He tino rongonui te rohe o Rāhui Pōkika mo te tākoro whutupōro riki. Nō reira mai reira, i tīmata i tāku nei tākoro i te whutupōro riki. I uru atu au ki roto i te kapo ārohe o Waikato, ki te tākoro i roto i te whakataitai ārohe. Ka tai mai tētahi tāngata ki te kura o rākaumanga, ki te kōro tahi i te taha wōku nei mātu. Ki te timata ki te whakanunu i te taho o te kapa o te Warriors. Ahakoa he kaha ake te kēmu whutusporo i roto i te whānau apanui, te whakatohia. Mohi anei rātau, mohi anei tonu a hau kaha rātau tautoko i āhu. Kei kōra hoki tētai oku nei whanaunga e tākaro ana i roto i te kapa o te West Tigers, a Benji. He uru anō no te whānau apanui, no te whakatohia, no mātā atu hoki.
1: Ka pai, tūmanako i kapohia e o koutou taringa, ngā whakautu ki ēnei pātai. Pātai tuatahi ki a koe Lewis, no whia te kai kōrero?
4: No meki no te takiwa o te whānau apanui, no Ngāti Awa hoki, a Wairangi Kōpū.
1: Ka pai, tēnā koe. Pātai tuarua ki a koe Wikitoria? I kura aina ia, ki whea?
3: Ki te whare kura o rākaumanga.
1: Ai, rākaumanga, kai whea tērā. Kura rongo nui, kei te kāinga o te awarahi, no reira karau pātai ki aia.
4: Tērā.
1: Rāhui Pōkeka. Ka pai. Pātai tuatoru ki a koe Riria, māu tēnei whakautu. Ko waitana whanaunga rongo nui i te ao hākinakina?
6: Ko Benji Marshall.
1: Ai, ka pai, te mīharo hoki o tērā iwi ki te whakaputa i ērā toa, ai. Roto i te whutupōro rīki. Ka pai, e mihi ana ki a rātou. Kia kōrero tātou mo tēnei mea mo te rangatira. I kōrero a Wairangi, he nui te tautoko a tana whānau i āia, i tū pakari ai ia i roto i te ao, hākinakina. Ka kīia, ka tāia te kī he rangatira ia, pēhe o koutou whakaaro.
5: Ai, mo te tākaro i te kēmu i whutupōro.
1: Ne?
7: Mo ona mahi.
1: Mo ana mahi
7: mo ana i roto mahi i te ao. Mo ana mahi i roto i taua hākinakina.
1: Ai.
7: Ina i whakarangatira tōna whānau i āia.
1: Ai.
7: Nā tōna kaha ki te tautoko i āia.
1: Ai.
7: I ona haerenga.
1: Kua rangatira hoki tāna whānau i ana mahi, nera.
5: Ai.
1: Ana, no reira, he erua e nā taha o taua kaupapa kotahi. He aha etehi kupu pai mo te rangatira. Whānui ake pea i te kupu rangatira kua mōhio kē tātai ki tērā kupu. He aha etehi atu kupu pai, hei whakāhua i te rangatira. Francis?
7: Ki tōku nei whakāro toa.
1: He toa? Ai, Lewis, he kupu anō?
4: He whatukura.
1: He whatukura, mena he tāne, ne?
4: Mena he tāne,
1: mena he wahine. Mena
4: he māreikura.
1: Kia ora Wikitoria, māreikura. Louisa?
9: Rongonui.
1: Rongonui, tangata rongonui. He rangatira ia, mena he rongonui ia. I etehi wā. Ne? O te tino tikanga o te rangatira, he iwi kai te whai i āia. Hei hāpai i āia, koira hoki tāna mahi, he hāpai i ā rātai. Ka pai. Kai roto i te whakatau ki, ngā kupu e aro tahingi ai e tātou i roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei. Me paku whakatā i ko nei, kia hoki mai, kua ruku tātou ki roto i ngā ngaru o wete wete reo. Hoki mai rā.

0: Hoki mai rā e hoa mā hei hoko whitu mā te reo Māori. Ko ia te manawataki e whakakotahi nei i te waihoe. E pupuru tonu nei ngā kaihoe o ako i ā rātau hoe i tēnei wāhanga tuatoru. Kā riro mā rātau ngā mahi kōrero e whakatutuki i runga i te wairua tātā whāinga, kia uai ngā akoranga o te rā. E hoa mā, he mahi whakapapa kei te haere. Ko te whakatakotoranga o tēnei rā, he tatara ahau no nā mō mā rānei. Kei te āhua o te reanga whakapapa, me tō whanaungatanga. Kei runga i te papa ētahi o ngā ingoa. Kei raro nei ētahi o ngā ingoa kaore anō kia tika te noho ki roto i te whakapapa. Kei ā koutou, ngā pārongo, hei whakakīkī i te whakapapa nei, kei runga i ā koutou, Pepa. A tīmata ki a koe Francis, māu e pānui, mā Luisa e whakaro ake, he aha tetehi mahi, hei mahi māna, e noho tika ai tetehi o ngā ingoa. Ka pai?
1: Ai.
0: E pātai? Ka pai? Tēnā, kōrero hia mai.
1: Hei mokopuna ahau mā pūrangi aho, rāua ko rātahi. He huatahi ahau, kāore ōku tuakana, kāore ōku taina. Ko raiwhero, hei matua mōku. I ahu mai tōku ingoa i ngā ingoa o ngā tinohoa o ōku mātua, arā ko manaia rāua ko tai.
0: Ko mānia pēne.
1: Oh, mānia. Aroha mai.
0: Nā, ko mau i ākoe, Luisa.
2: Ko tai mānia.
0: Ai.
2: Hei mokopuna.
0: Hei te māhine nā wai.
3: Raiwhero.
0: Raiwhero rāua ko keta. Ka pai. Ka pai, Luisa. E hoki ki tō tūranga. Hara mai koe, Riria. Ka kōrero a Lewis i āna kōrero. Hei āwhine i ākoe.
4: Ko au te tamāhine kaumātua a rātahi. He tuakana au mō keta. He tuahine anō hoki mō kīhau. Kaore anō au kia moetāne. Kaore oku tamariki.
0: Kaore āku tamariki.
4: Oh, kare āki tamariki.
0: Ko kīhau te tungāne o tēnei tangata e kōrero nei a Lewis, ne? I ki ia hei tungāne a... Hei te kōrero anō mō kīhau?
4: He tuahine anō hoki mō kīhau.
0: Nō reira, ko kīhau te tama, te tungāne o tēnei wahine. Nō reira, e nuku i a kīhau riria ki te taha maui? Ai, kei te kimi tātou i te tuahine o kīhau.
2: Nō reira, mai o hara, ko kiri wai rā nei.
0: Ai, kāre tātou te mōhio. Nō reira, kei te pai, kanui tēnā mō tēnei wā. E hoki atu ki tō tūranga. Ka kōrero koe Wikitoria i tā au kōrero. Hara mai koe te awarahi. Apai.
5: He mokopuna ahau nā Tāmi.
0: Mai.
5: He mua i a Tāmi i a tū wehenga.
0: Mai.
5: Ka puta ko Raiwhero, rāua ko Hinemanu.
0: Mai.
5: Ko Hinemanu hei whai a mō.
0: Ko koe tēnā.
5: Mōku.
0: Ai, ka pai. Nō reira, kāre no ke mōhio, ko ai, ka pai. Te rapea, kei roto i te kōrero a Riria. Pānui te mai tā au, Riria. Hara mai koe, Wikitoria.
6: I moe koe i te tamāhine a Tāmi, rāua ko tū wehenga.
0: Ai. Ko koe tēnā, nō reira.
6: Oh.
0: Ai.
6: Aroha mai, i moe au i te tamāhine a Tāmi, rāua ko tū wehenga.
0: Ai.
6: Hei tau ki te au mo te tāne a keta.
0: Ai. Ka pai, nō reira. Ko ngā ingoa kai te toe, he tāne kai Wānganui iera?
7: Ai, kohona.
8: Kohona.
0: Ki te koe, Wikitoria? Kohona hei...
2: Hei
6: taukite. Hei taukite au mō te tāne a keta.
0: Mō Raiwhero. Nō reira, i moe a hona i a...
2: Hinemanu.
0: I a Hinemanu. Ka pai. Ka pai. Ka pai, e hoki atu koe. Te awarahi, māu e kōrero. Lewis, hara mai koe ki te... Whakauru i ngā ingoa e rua kai te toi.
8: Toko rua o āki mokopuna. He wahine au nō tū wehenga.
0: Nā?
8: Nā ko
0: Nā wahine kōra, au nā hoki atu?
8: Hai, he wahine au nā tū wehenga.
0: Ka pai.
8: Nā kōrua ko Raiwhero rāua ko Hinemanu, nāna ko Maioha.
0: Nō reira, nā Hinemanu ko...
8: Ko Hinemanu rāua ko Raiwhero, nāna ko Maioha.
0: Nā Hinemanu,
1: ko Maioha.
0: Maioha. Ka pai, nō reira, ko wai ia. Ko wai
8: ko.
0: Taua tangata.
1: Awai.
8: Kiri wai.
0: Kau.
1: Kau. Ko Hona.
0: Kei te pai waiho tērā, Lewis, kei te pai a Maioha. Tāmi, ko Tāmi koe.
8: Tāmi, ai, ko Tāmi. Tēnā
1: mātua.
0: I ki koe, e rua o Tamariki, ne?
8: Ai.
0: Ko Raiwhero, rāu ko Hinemanu. Hinemanu. Hei wahine koe mā tūwehenga.
8: Ai.
0: No reira ko Tāmi koe.
8: Ai.
0: Kia ora Tāmi.
8: Kia ora.
0: Tēnā
8: kia
0: koe. Whakamutunga. ko ai kei te haramai, ko ai kei te pānui, ko koe. Tēnā pānui mai, haramai koe. Kantas?
7: Ko au te mātāmua o Āpūrangi aho. Hei tūngāne au mō ōku tuahine tokorua.
0: Ai. Mō...
8: Kia ora.
9: Ko kīhau.
0: Ai, ko kīhau koe. Ne? Ko koe te mātāmua.
7: Ai.
0: A rātahi rāua ko Pūrangi aho. Ka pai, no reira, ko ngā whakautu ki ngā pātai, ko wai te tāne a Hinemanu.
9: Ko Hona.
0: Ko wai te tamāhine kaumātua a Pūrangi aho.
1: Ko Kihau.
0: Tamāhine.
7: Kiriwai.
0: Ko Kiriwai. He mātua a Keta rāua ko Raiwhera. Raiwhero no wai.
7: No
9: Taimānia.
0: No Taimānia. Tēnā koutou.
8: Kia ora.
0: E te hokowhitu
10: a... All the best throwbacks. 90s and more. Aotearoa.

0: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
1: Small acts of kindness make a big difference. He top up more te katoa.
2: Puke atua ki pai kākāriki, remutaka ki parifero. Te reo irirangi o Aotearoa toa.
3: Ko te wairua whakatātai karangona ka kite airunga i te hōtaka whakahirahira rau atu nei, o puku hohe.
4: Wairua! Wairua!
5: Te venua!
6: Whare iti noi o nei.
4: Ka ora!
6: Tyler!
4: Kaina rua! Te nunui taku waha! Wano an! Wai ora! Wai ora!
7: O meka meka me!
8: O meka meka!
7: Te papa o puke tarau!
9: Mau te hau, mau te hau e ora!
3: Kia mingo kata te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Te reo Māori rā nei, rauhiri wā rā nei. Ai, kei te tika koe pānia, rauhiri wā tēnā koe. Ka waia te tangata nei, anō ne he wahine korokoro tui. O tēne hopa, he mihi ana kia koe. Wai kato tani wharau, he piko. Kao, no GI care. Tēnā rau atu koe, Kristen Ross. Ki te tīmatua rua, kia ora boy, Jeremy Dante McLeod.
10: Kia ora boys.
3: Ngā pū o ngā tūmanako ai, te mataku hoki. Ngā tūmanako ki te pū, Teiria Davis, e mihi ana. Mehe mea kai te karo ngā kākahu o tō tamaiti kai te pai. Kei konei kē, tiro ia, tēnā koe pere, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hāre ake nei, ko te hāre tāwera tēnei e hika mā. Kei ua chitātau ki ngā mahi. Tuatahi e huamā ko ngā mahi, fi.
9: Ai.
3: Rawa ki au tēnei wāhanga, ka timata ki tēnei taha, kia ri te mai pānia. Karawhiua.
6: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamarikiriki korakorako a hine takuru a koe te pete ka napana pa o te pipiritanga o poitu,
10: kei rara e pūtua nei, kui. Kei rara koe e pūtua.
3: Alua pai nei. Tātiri.
10: Anei te tauira.
6: Yeah.
10: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamaririki ko ora koraka e hine takuru a koe a te whitu kānawana po te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i apiripi.
3: Tahirau pai hene
10: tā. Iki atu.
3: Tuatai kuro ngā wite tahi tangata e pērāna. O tene.
11: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamarikiriki ko ora koraka a hine takuru a koe a te whitu kānawana po te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i apiripi.
3: I rungo au te tā ngāpu e hakaputa mai ana. Hakaputa.
12: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki korakorako ahine takirua koe te petu kanapana pa o te pipiri tango o pautu tango o pipiri. E hara rawa i a pere pei!
13: Ka pai!
3: Mau kei te
10: koe. Menga, hara mai te pai.
12: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki korakorako e ahine takirua koe te petu kanapana pa o pipiri tango o pautu tango o piripi. Pipiri, e hara rawa i a piripi!
3: Kei te pai, tōna pai nei, tōna pai.
10: Menga, menga.
3: Pere, te tangata whakamutunga.
6: Pere.
3: Karawhiua e pere.
14: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamarikiriki korakorako a hine takuru a koe a te whetu kānapana pa o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri e hararawa i a piripe, Taila.
3: Ko te mea, rawe katoa piri. Ko te mea rawe katoa pere, ko te āhua o tō mata i a koe mahiana. Kamau kei te koe. Wanau huama ko te kemu e hārea ki nei. Hea hā, te aha. Kai te pohio ke rātou, hea ngā whakaritenga nā reira. Ka timata ki tēnei taha, Teiria, Pere, haere mai.
10: Karawhiu e hoa ma.
3: Anei.
10: Kia kaha.
3: Anei, kia kaha kōrua tahi.
6: Ngā ngutu.
3: Ai, ārata te tiro ki ngā ngutu.
6: Ngā ngutu Māori.
3: Karawhiu.
15: Au mihi. Au mihi.
6: Au.
15: Au mihi.
6: Au mihi.
15: Pai kōrero. Pai kōrero. Pai.
6: Pai kōrero.
15: Whakarite rite.
6: Whakarite rite.
15: Marae.
6: Marae.
15: Pai pai.
6: Mama.
10: Tata.
15: Pai pai.
6: Pai pai.
15: Mai oha. Mai oha.
6: Mahi.
15: Mai.
8: poha.
16: Mai.
15: Oha.
16: Oha. Mai oha.
8: Kapa.
15: Whakatau.
16: Whakatau.
15: Whakatau.
16: Whakatau.
15: Mō teha teha.
16: Mō.
15: Mō.
16: Mō.
15: Mō teha teha.
16: Mō teha teha.
15: Māra. Māra.
16: Māra.
17: Tēnā kōrua kua. Tāpiti te wāhuna. Whakapiti. Tēnā koe. Māu tēnei
8: teina. Whakamātauri ōngu tū i nā nei teina.
17: Ka mai. Wepua.
16: Kapa haka.
15: Kapa haka.
16: Pīnaki tanga.
15: Pēta wai tai.
16: Pī.
15: Pī.
16: Naki.
15: Rangi. Pīrangi.
16: Pīnaki tanga.
15: Pīnaki. Pīnaki tanga. Pīnaki tanga.
16: Te.
15: Te.
16: Pane kire. Pane.
15: Matasene.
16: Pane.
15: Pare.
16: Pane.
15: Pare kura.
16: Pane.
15: Te pare kura.
16: Pane.
15: Mihi. Te mihi. Te pane. Kotsi. Te pane kotsi.
16: Pane kire.
15: Pane kire. Te pane kire tanga. Oh, the mongoose.
17: Oh. The mongoose.
16: Māori.
15: Māori.
16: Mati mati.
15: Miti miti.
16: Mati. Mati mati.
15: Mati mati. Oh, mati mati.
16: Pā.
15: Pā.
16: Kana kana.
15: Karanga.
16: Pā kana kana.
15: Karanga.
16: Pā.
15: Pā.
17: Tēnā kōrua, kōrua, mātū te wā, tēnā kōrua. E mihi ana, Kristen o tēne. Haere mai. Anei.
10: Hātiki.
8: E kaha kōrua. Hātiki me. E mana o te tokerau geirunga ia kōrua.
17: Kanawhiwa.
8: Taku.
10: Taku.
8: Taku taku.
10: Taku taku.
8: Hohi pera.
10: Hohi pera.
8: Mate kai.
10: Mate kai.
8: Wai Māori.
10: Wai Māori.
8: Oh. Wai Manuka.
10: Wai Manuka. Tā kuta.
8: Hau ora. Hau.
10: Hau.
8: Hau. Hau ora.
10: Hau ora.
8: Hua.
10: Hua.
8: Hua whenua.
10: Hua whenua.
8: Wai ariki. Wai.
10: Wai. Wai. Wai. Wai ariki.
8: Wai rere.
10: Wai. Wai rere.
8: Nehi.
10: Re. Nehi.
8: Nehi. Hia kai.
10: Ta.
8: Hia kai.
10: Hia ka. Hia kai.
8: Hia kai. Hua.
17: Kamutu.
10: Oh,
17: o tere, o tere, i te rongo koe? Oh, tō, hei oki, kare koe i paku rongo ne, anei.
8: Ai, he rau.
16: Tiki na mai o kāri, tiki na mai o kāri.
17: Anei,
10: ka pai.
8: Ka pai tēnā.
17: Tai hoa, tai hoa, tai hoa.
8: Rau e tēnā.
15: Mana, mana.
8: Pane.
15: Ma, ma, ma, mana.
8: Mata.
15: Mana.
16: Pata.
8: Mata.
16: Pata.
15: Karu. Karu.
8: Karu.
15: Here.
8: Here.
15: Koito.
18: Mena i kupu e te rawa.
8: Tautoro.
15: Koito. Koito.
8: Oh, ke tere. Hare tonu.
15: Hui hui.
8: Hui hui.
15: Riringi. Riringi.
8: Ririki.
15: Ringi. Riri ngi. Ng, ng.
8: Riki, riki.
15: Papa ma. Papa ma.
8: Papa.
15: Ma.
8: Papa pa.
15: Papa pa. Ma.
8: Papao.
18: Papao.
15: Puku kata. Puku.
8: Pukana.
15: Puku.
8: Putu.
15: Puku.
17: Oh, where? He ka mākua, he ngārā, tēnā kōrua. Kai te pai, kai te pai, ummai. Hono, kai te pai, e noho e huama. Nareirei ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kārei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Huano hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou, ko wai te toa, kia ki te hoki koutou i ngā mahi tau. Tohe, tohe, hoki mai ana.
3: Rau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. I te wāhanga tuatahi, i kitea te tahi toa tēnā koutou te taha nei, pānia mā e mihi ana.
10: E te pai, kā reto e te toi.
3: Koe ea te wāhanga tuatahi, kai te runga he whakatātai te mahi e hāre ake nei. Ai ko ngā mahi tau tohe tohe te mahi, ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha, whakahe, anei te taha, whakai. Kai a koutou te wā.
19: Patu a te kaupapa boi.
10: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoti nei e ngā rākau a te Pākehā. E ora nei o tātou, tina ona tātou, whakaro me o tātou Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei ora no mō tō tinana. Nā, tirohia te aho o tātou whare. Ko ai te pōrangi kai te pirangi noho whare raupo i te wā o te makariri, i te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga i tō whare, e maha nei tō tinana.
18: Kōrero.
10: Ko ngā whare pako a te Pākehā, he painoake i ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, kārau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, nare nau mai ki te ao hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kā reko e mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kā reko e mate ki te mahi hapi, ki te mahi hangi, engari, naruiti, naruiti, nera, rau ātu, tori takau he kona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
3: Kia ora rau ātu, tēnā ki tātere.
19: Kato he au, kato he au, ngaruiti, kino rau ātu, ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tinana. Kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
10: Tēnā koe.
19: Ko tohu a ko koe hei tangata mo te mātāwai. Ai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mo te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. No reira,
10: kaore
19: te rā e whai, kāre te Māori e whai oranga i ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto i tō paukoro o maru tētehi rākau pēnei.
10: Ka ora,
19: tātou i tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kei roto mō tātou. Tai atu pēr ki te iwa karaka.
3: Ki te iwa karaka.
19: Ka ora au, tai noa ki te iwa.
10: Ki te whiti,
19: i te iwa karaka, tai noa ki te whiti karaka i te ata. Ka haurera wā atu he paku oranga i roto i te whare i taua wā. Nō reira, ā, te whakārohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
3: E mihi ana.
10: Karawhiu e hika.
20: Oh, we. Ana, mō ēnā hekiriti mo te kotai hekiriti. Ne?
19: Ah, oh, ai, pātakautāra, ne?
20: Pātakautāra, teitu. Ai, engari. Mō meri mō aitu kai hekiriti ana ko, ki ai te whare whakare ki tikina ko, hiki ngā mō aitu ai ana.
18: Hiki nā!
10: E kiti anei ngā rua.
19: Tika, tika,
10: e kiti anei ngā rua. Anei.
20: Ko tai te hekiriti ana ko, whāti kau ngā hiki. Ko te rā rā kai Pākehā.
18: Hiki nā te rā kai Pākehā. Kōrero atu.
20: Nā reira, me pērā au ki koutou.
19: Ai, tika.
10: Nā nā koe.
19: Mōmona.
10: Ka rita e koutou kia mātou ko tiare.
20: Ana.
10: Te pā au au.
20: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā, rākai. A te Pākehā.
19: Kia ora. Pātua.
18: Ko tau te kōrero.
3: Hoi nā no tēnā rā tātou katoa, tātou e kōrero hia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kawe i aku kōrero. Hoi nā no ke te whakahe au i o kōrero katoa. Pena kore kore i tō Wairua Māori, tō Toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga. Mā te Toto Māori, mā te Wairua Māori, mā te Whakaaro Māori, e ora ai e nei mea, tēnei whare tu ake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te Wairua Māori, kei reira te tino nako, koira te kaha, koira te mea e whakakaha, e manai i e nei mahi a te Pākehā. Tangohia e nei, tangohia e nei rauimi katoa, kei ko nei tonu au. Te Toto Māori, te Wairua Māori e tu ana.
10: Kei pēhea te oranga, pēhea te oranga.
18: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai i hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te haina mana rāua rāua. E te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. A rāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana ko te pūmanoa tautono te rā ea, hei te whāki mai, he ato taumaha, he aha hoki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai ki a mātai he aha ngā pāngo o te tinana, e hika mā. Titiro ki a koutou anō. Hoi anō. E hika mā, kai roto tātou i tēnei ai, tai whanga nō te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. Nō reira, e harai te mea, he oranga tinana noiho ngā rākau atu Pākehā. He oi, he oranga tanga, kai roto i te reo Māori, i te wairua, i ngā, i te oranga atu tinana anō hoki. Kia ora rā. Aia.